بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر ستلی مشه. تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعرات پنځشنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشتې سپتمبر سلی رښتې منېټا د اسلامي کال ربیع الثانی یو لسمو د هندي کال د سو لسمو نېټا ده. د دې وخت سحر سبا اخباری نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هیلانس بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکا او ډنمارک ترمنځ روغ راغلی دا ګرینلینډ هغه ملک کم چې د مدو راسي د امریکا په تمه او خواهش کې و. ډنمارک هغه ملک ګرینلینډ امریکا ته سپارلی دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته پینټاسټک وزیر اعظم ویلی دی کوم چې په ټولنیزو رسنو او نورو الیکٹرانکس میڈیا باندی دا وائرل خبر برخه جوړه شوې ده. ایران ملګری ملتونه او گاونډي هیوادونو د امریکا او ایران ترمنځ سفارتکار عمل باندې زور راوړل دي. د امریکا او ایران ترمنځ په جنگ او جنگ بندې د پاره خپل کوټل عملیات پیل کړی دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ پر لبسی د سو غنټو راسي باقاعده ملاقات چې بدی په ناستی کې ایران امریکا ته خپل و شرطونه وړاندې کړی دي. د قطر د درمګړتیا په کردان باندې ایران خپل شرطونه امریکا ته رسولی دي. د ایرانی د پارلمنت سپیکر او د ترجمان اسماعیل بخای وینا. پینډی کې د ځوانانو سره بدفعلی کوونکی یو مرکزی ملزم پولیسو په خپل قبضه کې اغست دي چې پر ضد یې غنې مقدمه هم درج شوې. وزیر اعظم شهباز شریف په نیویارک کې د بل ګیټس سره ملاقات کړی دی. د بل ګیټس سره د ملاقات پر مهال باندې پاکستان کې د پولیو د خاتمې لپاره خپل عملیات هم پیل کړی دي. ملک وار بیا د ایم ایف لخوا د نورو قرضو ورکول امکانات سرګند شوي دي. ممکنه ده چې راتلونکي وختونو کې ایم ایف پاکستان ته نورې اربون روپو سره قرضې ورکړي. ورځ تر بله پاکستاني هیواد په سونو ارب روپو قرضو کې ډوب شوی دی. قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویلی دی چې ما د اپوزیشن زیاتر غړو سره د عمران خان د ملاقات لپاره تیاری شروع کړې وي. ول دغه غړي نه غواړي د عمران خان سره ملاقات وکړي. صرف په دغه نوم باندې خپل قوم او ورسره اپوزیشن غړي غولول غواړي. آن لائن جنسی تیرو او د بلیک میلنگ عمل بد مخنوی د پاره یونیسف یو وار بیا سرگرم شو دی. یونیسف والدینو ته یو نوی هدایات هم جاری کړی دی. د پاکستان پشپګیش کروڑ آبادی کی سمرا زنانه شامل دی. سمرا زنانه واده شو دی. سمرا پکور دی او سمرا زنانه په مختلفو ستونزو کې حل شو دی. دا به هم د خبرو نړۍ اهمه برخه وي. روس یو وار بیا په امریکا په شمول په زیاتره نیټ ملکونو باندې حمله د پاره خپل ځان تیار کړی دی. د برتانی، اټلی او د جاپان په شمول زیاتره هیوادونو سره فکر پیدا شوی دی. روس نږدې وختونو کې په دغه هیوادونو باندې حمله کوونکی دی. امریکا په نړیوال کچ د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ کړل شوي قرارداد سرغړونه کړې ده. وسله یې خلا ته خېجولې ده کوم چې د نړیوال قانونونو خلاف ورزي ده. چین هم د پاکستان سره خپل اړیکې زیاتول

لپاره خپل کوټلي عملیات پیل کړی دي. په خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې هغه تن هم نیولی شوی دی کوم چې د ماشومانو جسدونه د قبرونو نه راوباسي ورسره بیا جنسي تیرې کوي. پولیسو نیولې دي او د نورو معلوماتو لپاره پټ ځای ته رسولې دي. پاکستان په نړیوال کچه یو لوی قرضدار مل جوړ شوی دی. ولې واکداران دغه ټول رقم په خپل بډه کوي؟ ولس ته هیڅ هم نه ملاویږي. دا دین علاوه د کرنسی روټونو حواله سره به هم د اخباری نړۍ اهم برخه وي. اوس درکو نور مهم معلومات، تجزیه او نور معلومات. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. خدا ټول اول خو تاسو دا معلومات در کول غواړم څنګه چې ما تاسو ته په تیر وختونو کې دا خبره کړې و چې سعودي عرب په داسې جنجال کې راګیر دي چې دغه د خلاصون لپاره سعودي عرب د چین مرسته اغستو لپاره تیار شو. او سعودي عرب چې کله د چین مرسته اغستو لپاره تیار شو، سعودي عرب غوښتل چې زه د امریکا نه مرسته غواړم، چونکی په تیر وختونو کې د روانه میاشتې سپتمبر په 14مه نیټه باندې حوثي باغیانو کوم چې د ایران پراکسي ده، نو د ایران دغه پراکسي چې کوم ده باقاعده د باب المندب چې کوم دی پاغې باندې باقاعده فائر کړی دی. بیا وروستو چې دی وروستو بیا هغه باب المندب یې قبضه کړی دی. د باب المندب قبضه کول وروستو چې کوم دی بیا دغه ایسټ ویسټ چې کوم دی یا چې کوم دی علاوه د ایسټ ویسټ ترمن د چکم ټیکساس آئل لی کوم چې آرام کو د سعودي عرب د تیل وړلو لویه کمپنی ده. تاسو مختلف قسمه شل پمپونه غتلی وی تاسو راتلیږي په کرک باندې، په ټانګ باندې، په کواډ باندې، بنو باندې، لکمروت باندې، په مختلف ځینو باندې راتلیږي. تاسو مختلف قسمه شل پمپونه درشي مخلا، یعنی مطلب د پټرولیم چې کوم پمپونه دي، د پټرول پمپونه دي تاسو مخلا درسي، د مختلف قسمه باندې باندې نمونه لیکل شوی وي. یو چې لیکل شوی په باندې شل، نو شل چې کوم دی د اسرائیلي کمپنی دار، اسرائیل چې کوم دی هغه یو د آئل ریفائنری فیکټری دا، او د هغه لخوا چې کوم دی دغه فیکټری هغه لانچ کړی شوی دا. وقبا کېدا د پټرولیم چې کوم دی د کروډ آئل چې کوم خام تیل دا صفا کوي، او دا مختلف قسمه هیوادونو کې دی خپل لانچ کړی دی. پاکستان کې اوس هم د اسرائیل ډیر زیات کوم دی مصنوعات هغه اویلیبل دي. خو لبه د مرغه که پاکستان یو خوا چې کوم دی اسرائیل تسلیموي نه، نو بل خوا په انلیګل طریقه باندې، په انډایرکټ طریقه باندې د امریکا په ترو باندې پاکستان ته چکم دی اسرائیل مصنوعات چکم دی لانچ تھی. تاسو با مختلف قسمه سیزونه تاسو زیات کم چې هغه د اسرائیل لی، خو هغه اسرائیل ډایرکټ یعنی براه راست پاکستان نه دی ورکړي، هغه د مختلف قسمه د سرکلایزیشن په شکل کې امریکا له د امریکا نه بعد چکم دی بیا نورو هیوادونو ته غرورو خواري شوی دی. نو دا چې پاکستان کې هم ډیر زیات دی چې هغه اوس سم چې کم دی هغه د اسرائیل پروډکټس دی، او په پاکستان کې دا غیر شتون ډیر زیات دی. اټول اول خو چې کم د شل چې کم کمپنی دا، نو دا د اسرائیل لا دینه رستو. تاسو یو بل ګوره کم چې دی ولیکيږي مربن یا په پټرولو مصنوعاتو باندې زیاتره په دغه پټرولو پمپونو کې جګلې وي. مربن دغه مربن چې دی کنه، دغه مربن چې کوم دی د متحده عرب اماراتو د آئل ریفائنری فیکټری ده. دا ربی تیل دا هم چې کوم دی اسلامي ملکونه دي، نو دا کدا په خپل ملک استعمالیږي څه دا چې قسمه خبره نشته. بل دین علاوه چې کوم دی آرامکو دا سی یو کمپنی دا تر سعودي عرب ده. دا سعودي عرب د تیلو ریفائنری آئل فیکټری ده، او د دې ملکونو حواله سره چې کوم دی خپل پټرول محصولات هغه ریفائن کوي مختلف هیوادونو ته کوم دی دالیږي. نو دا هم ډیره زیاته مقبول او مشهور کمپنی ده. د دې علاوه چې کوم دی ویسټکس انټرمیډیټ خام تیل چې کوم دی ډبلیو ټی آئی جو ته لیکيږي، دا د هم سعودي عرب ده. او ورسره چې کوم دی سعودي عرب سره په شریکوالو توګه په شراکتدارۍ باندې د امریکا هم دا کم چې دا د ابن هرمز نام سعودي عرب پایپ لائن کړو، او باب المندب سره په داسې په سایډ راوستو، او ټول دنیا لپاره چې کوم دی خپل پټرول محصولات ورکول. په دغه باندې چې کوم دی دغه 34 کیلومتر فاصله باندې چې کوم دی ایسټ ویسټ انټرمیډیټ خام تیلو پایپ لائن، په دې باندې چې کوم دی حوثي باغیانو حمله کړو، هغه ول هم وشت دي. او اوس دا مهال چې کوم دی سعودي عرب چا د هم خپل پټرول محصولات نشي ورسولي، په دې وجه باندې ډیر زیات پریشان دي. نو د دې وروسته چې کوم دی سعودي عرب باقاعده امریکا ته د امداد لپاره اپیل کړو چې ما سره امداد وکړه، او ته کولی شي خپل بیټو بمبرز یا داسې نور جهازونه چې کوم دی هغه په حوثي باغیانو باندې شل کی. حوثي باغیان د باب المندب نه چې کوم دی سایډ تکي امریکا کلیر کټ چې کوم دی انکار وکړي چې دا نشي مکولي. دغه مهال چې کوم دی اسرائیل راړ سعودي عرب ته وویل چې بس سره مرسته وکړه، سعودي عرب دغه مرسته انکار وکړه، ځکه چې سعودي عرب وویل چې ما تک نن اسرائیل مخامخ ولاړ دی او دې زما سره مرسته کول غواړي. هغه ورځ لري نه ده چې په ابراهیمي اکارس کې یعنی ابراهیمي معاهدو کې شریک شمه، زما سره بیا د جون د ټولو چارو د پرې کوم دی معمولات کم شي.
زمانه به اسلامي هوډونه چې کوم دی لاس واخلي یو خو پاکستان بل خو چې کوم دی ترکیه دا ته خو مصر دی نور ملکونه دی چې هغه په مکه حفاظتي معاهده کې هم هغه شامل شوی دی نو دینه بعد چې کوم دی هغه د چینا طرف ته چې کوم دی خپل اشاره ورکړه دغه سیګنل چې کله چینا ته ملو شو نو چینا یا چین چې کوم دی هغه به خبر باندې پوه شو چې دا ورځ دا وخت دی چې په دې باندې کار وکم او سعودي عرب خپل ځان د چې کوم دی اټریک کم ځان ته مایل کم ځان د چې کوم دی هغه راواړو ما او زه د پیټرو ډالر اګریمنت مات کوم او زه پیټرو یوان چې کوم دی هغه اګریمنت هغه ساين کوم او زه دا سعودي عرب سره ډیر ځات چې کوم دی وعده هم کوم تاسو په تلګي چې تیر وختونه کې چې کوم دی په 2013 کې هم چې په سعودي عرب باندې داسې وختونه راغلو نو پای کې سعودي عرب کم جهازونه خپل راوستو په باندې کم شیلنګ کړو هغه جهازونه چې کوم دی نو F-16 ټندر چې کوم دی جهازونه خوري شو دي کم چې جیٹن جہازونه دی F-16 دی نو دا چین پټ پپټه چې کوم دی سعودي عرب لهم ورکړي دی او امریکا سره دین ډیر زیات او یې رحم دا خیو دوه نظامونه دی چې هغه په ټوله دنیا کې خوار دي داسې نظامونه دي چې په ټوله دنیا کې خوار دي خدایو نظام داسې دی چې هغه د امریکا د ډیر زیات سترانګ دی ډیر زیات وسیع دی ډیر زیات چې کوم دی ایکسټند دی په ټوله دنیا کې خور دی سوق هم بغیر د نه چې کوم دی خپل تجارت نشي کولای ګوره دا یو طریقه ده کنه چې مثال ته په سعودي عرب کې یا مثال ته چې کوم دی هغه په چینا کې یا ته مثال چې کوم دی ته په اټلی کې او اټلی کې ستا مثال د کپڑے سے کاروبار دی ستا مثال ملیشیا کې د کپڑے سے کاروبار دی نو ملیشیا کې ستا کپڑے کم کاروبار دی نو ته هغه ته کپڑا اخلي او دلته چې کوم دی نو پاکستان ته راوړي یا پاکستان نه کپڑا اخلي الته ور کوي دا ستا چې کوم دی مطلب روزګار دی ستا چې کوم دی تجارت دی ستا چې کوم دی آنلاین ټریډ دی دا اگر ټریډ د پربت خامہ خداسي او نظام جوړي ته خو پاکستان نه ځان سره نقد کرنسی نشي وړي کنه چې یو سي پیسې ځان سره کالداري والی او هغه الته ور کوي یا دا غږ چې کوم دی ملیشیا کوم کرنسی د الته راوړي نه دا خو نشي کولی تا ته با په جون کې یو دوه سیزونه مخې ته راځي اول خداسي دی ته با آنلاین چکم دین اغا ایکسچینج کے منی ایکسچینج بکے منی ایکسچینج بدا سکے چ پاکستان تک میں پیسہ روڑی اب دا غزیہ پیسہ وی خود بدا چکم دین آنلاین ایکسچینج کے بھی مطلب پاکستان کے خو استعمالی کی کالدارا نوٹن استعمالی کی روپے استعمالی کی دا روپی ر پاکستان کرنسی دا نتبہ دا دا ملیشیا کرنسی چکم دین دا با آنلاین ایکسچینج کے دا ملیشیا ر پیسوں نے پاکستانی پیسوں تر راوڑے ال تے ایکسچینج کے راڑے بابیا پاکستان تر راوڑے دا گسی کتے دا پیسے پ ملیشیا کل تے انویسٹ کل تے کاروبار کوی نو پاکستانی پیسے بچ کم دین پالنا صرف صرف نظام مان ایکسچینج کی ابے بے بولی چرتا بے بے اڑی ملیشیا دل دبا کاروبار کی نو دا امریکا پکم ملکونو باندې پابندی ول لګوي پدې باندې تاسو له پوه مچ امریکا پابندی ول لګوي چې پدې مل زما پابندی شو دا غیر پر یو امریکا یو خاص نظام راوست دی او هغه نظام نه اوس بچ کېدونکي یو صرف یو سو ملکونه دي روس چاینا او جرمنی داسې ملکونه دي چې د آنلاین نظام نه بچ دي د امریکا ته چې کوم دي د امریکا پابندې هم نه مني او دوی چې موږ نه بچ شو دا غیر بنیادی وجه سره هغه دادا تاسو به کتلی وی کنه د ایران او د امریکا په دې روان جنگ کې امریکا په زیاتره ملکونو باندې پابندۍ ولګولې په روس باندې ولګولې روس پابندۍ واغستلا روس تپته و چې ما سره بل نظام نشته پابندۍ د ځان تیار کو جاپان باندې پابندۍ لګولې شي اټلی باندې شي یوکرین باندې شي امریکا برتانیا باندې شي اټلی غونې ملکونه د برتانیا غونې ول چې رومن امپایر تر شو دی اټمی طاقت تي او ور سره وسه یو سوپر پاور ملکم تر شو دا غ باندې پابندۍ لګولې شي هندستان باندې پابندۍ لګولې شي پاکستان باندې لګولې شي خو یو مل داسې دی چې حالت پاغه پابندۍ نشي لګولې کو پابندۍ به هم لګوي هم خو بیا مغې خپل پابندۍ خپل ځان په خپل اخلاص ول شي هغه د چاینا ولی چاینا دومره مخکې تللی دا په دې باندې تاسو ته لیک معلومات درکو ما هغه دا دی چې په دنیا کې کوم یو نظام دی سویفت نظام دی اس ڈبلیو آئی ایف ٹی سویفت نظام دی دا چې کوم دی ردی مقصد دا دی کنه چې په دې سویفت نظام باندې باقاعده ټول دنیا سره کاروبار کیږي کاروبار به څنګه کیږي کاروبار به داسې کیږي کنه چې مثال اوس ته آن لائن چې کوم دی ما سره مثال ما غلطه اوس کپڑا واغستلا په ملیشیا کې زدل تناسما ما په واتس اپ باندې یا په ټلیفون کال باندې اغلته تاجر سره بزنس مین سره خبر وکړه چې ما دومره دومره کپڑا ستانه واغستلا چې تاسو آنلاین پیسې درلېګم نو چې هغه آنلاین پیسې لېګم پسې به لېګم یا به چې کوم دې ما سره چې داسي مختلف قسمه اپس وي بینک اکاونټ باندې بزلې کوم دا تاسو چې کوم واړو واړو ګورې کنه ایزی پیسا جیس کیش یا داسې نور چې کوم دې کنه داسي مختلف قسمه نه اپیش ولا یا داسې نور سمره آنلاین اپ شو نو دا ټول رجسٹر دي د بینک سره کدی دا بینک سره رجسٹر نه وی نو دی به کار نه کولی نو چې تب کوم پیسې دی کی د خپل اکاونټ نه او خپل اکاونټ نمبر را واخلی
سوری تاغه توای استعمال د اکاونټ نمبر راشن کا او وجدا د بیسی در لګم نو ته په خپل اکاونټ نه پیسې چې کم دی هغه اکاونټ ته ترانسفر کې نو حالت لاړ شي او د اکاونټ نه چې کم پیسې ته ترانسفر کې او هغه ملک تزي د دې ترمنځ یو نظام دی ته لګي سویپټ سویپټ داسې نظام دی کنه دا پیسې اول نستانه لاړ شي نو مرکزی بینک چې کم دی د امریکا آی ایم ایف سره چې کم نړیوال صندوق دی سره خوا کې چې کم انټرنیشنل بینک دی نو حالت لاړ شي او هغه انټرنیشنل بینک چې کم دی هغه د امریکا دی په ټوله دنیا کې د یو بینک دی نړیوال هغه د امریکا دی لالشی اغل تا پیسے پر ڈالر کی بدلی شی پس کی پر ڈالر کی بدلی شی چې په ډالر کې کله بدل شي کنه دنیا چې څومره کاروبار دی د دنیا چې څومره ملکونه دي یو سل او څلور نوي ملکونه دي په دې یو سل او څلور نوي ملکونه کې یو سل اتیا ملکونه کې مطلب د غلک پاتې کې د غزان لري په یو سل اتیا ملکونه کې چې کم دي ټول کاروبار په سبانه کې په ډالر باندې کې دا امریکا خپل ځان دی یو فاینانشل ډامیننس جوړ کړی دی او دا فاینانشل ډامیننس داسې دی کنه چې امریکا خپل ځان په دې باندې طاقتور ګڼل دي چې دا په پیسو کې کاروبار کوي نو الډی با پیسو هغه ته ود ملاويږي نو وجه سدا چکل دغه پیسې ته هغه کوم نمبر راوالی په خپل موبایل کې یا په خپل لیپ ټاپ کې یا په خپل کمپیوټر کې دغه اکاونټ نمبر سرچ کې هغه ته هغه پیسې واړوي نو هغه ډایرک لاړ شي نړیوال چې کوم آلته انټرنیشنل بینک دی او هغه د امریکا دی ناغل ته لاړ شي هغه پیسې ډایرکټلی چې کوم دی هغه بدلی شي ستا ڈالر ہوتا ہاں ڈالر چکم دی بیا دوبارہ سوئفٹ شی اگر لاڑ شی ملیشین کرنسی تھا نکو دلتا کاروبار بیا کی کوا خدا با تیری دا ڈالر نا نکو دا غلطہ امریکا پابندی لگوی یا دا دوان ملکون چکم دی جا ملیشیا یا پاکستان کے تناستے ما امنگ دا امریکا پر ضد بانے سدا سے لاس وہن کہوں یا دا امریکا پر ضد بانے سے کوشش کہوں یا امریکا خلاف خبری کہوں یا دا امریکا دا تجارت خلاف خبری کہوں یا دا امریکا خلاف خبری کہوں زمنگ بانے پر ڈالر پابندی لگی سنگ بولے گی امریکا بال تبتا بن سوئفٹ نظام بند کی چکل اصل دته پیسې لیکن استا پیسې باندې شي لیکلي کې دي نو بیا خو پیسې نه لیکلي کېږي ال ډالر ته نه کنورټ کېږي ډالر نه بعد ملیشیا کرنسی ته نه ځي نو ته مایوس کېږي چې ارتا څنګه چللې زه پیسې لیکم هغه ته مانه پیسې نشي اغستې هغه تن دلته پیسې نشي را لیکلي نو ال ته امریکا ته پته ولې چې دا دوان تنان چې کم دي زمونږ خلاف سے سازش کوي یا دا دوان هوادونه چې کم دي زمونږ خلاف سے بل سے کاروبار کوي یا دې سے بل سے کاروبار منځوه شروع کړی دا او زمونږ خلاف تا نو هغه پیسو کې یا امریکا وای چې پاکستان ته یا ملیشیا ته وای چې په دا کیسونه ادھر کسی ادھر گورنر نہ کبھی او زو امریکا پاکستانی او دا ملیشیا تن ملیشین منگا دا امریکا دا خلاف ورزو کا خبر نہ منو دا امریکا تو پتہ لگی تو دا ملکوں نے تمہیں خبر نہ منی نو بیا اگل تمنگ دا سویپ دا نظام نہ لری کی منگا آؤٹ کی داغے نا مجھے دا سویپ نظام نہ منگا آؤٹ شو نو پیسے خوب آن لائن نہ چلی گلی نو بیا بارڈر بانے ڈیر زیادہ گران دا بارڈر بانے خود پیسے لے گی پا مطلب پیو بینک کے پیو سندک کے پیو بکس کے پیو بریڈ کیس کے یا په یو کسوڑا کې یو پتیلې کې بت پیسې ځان سره اخلي او هغه بت ځان سره بارډر باندې وړي چې بارډر باندې تکل پیسې وړي نو دا بیا قانوني جرم دی د تو لیکي کې منی لانډرنګ منی لانډرنګ ته وړي کېږي منی لانډرنګ ته وړي کېږي چې کله ته یو ملک کرنسی به ملک په بارډر باندې اړه د یو الیګل طریقه را د یو غلا دا د تو لیکي کې سمګلینګ او دا سمګلینګ چې کله ته بیا کوي تر په بدی باندې ټیکس اخستل کېږي مطلب ته پاکستان نه اوس مثال پتوګ باندې تو یو کروڑ روپے اوڑے ملیشیا تھا نو پتہ یو کروڑ روپے ون کم از کم 20 لاکھ یا 15 لاکھ روپے ٹیکس ور کوي جتہ کلا 15 لاکھ روپے ٹیکس ور کوي نو تبا خام خدا سوچ کوي جما پ یو کروڑ روپے کی 15 لاکھ روپے اگر سین تلا ہوش ولاڑے نو تبا بیا خام خدا امریکہ با بندو تے جان نسی تیاری کی با او ہاگے شپ نظام کو بیا جان دوبارہ رجسٹر کے نو تبا راضی نو امریکہ دا ہول پٹول دنیا کے بدے ساتھ لدی خو چین ددی خبر نہ ٹول جان چکم دے اخلاص کلدی چین وچ نہ دا ٹائم چکم نے دا وقت چکم نے دادا نڑے سر جنگی گما زد امریکا سر جنگی گما زد امریکا بیخی غلابی نہ منم زب خپل جان مانی عبور ترلا سے کولیشم نو کورا امریکا ہر چاہتا تیار دی دڑکی دمکے ور کبھی پیپا بندے لگوی خو چین للار گور خو چین سر لار نش لٹا ولی زکا چی چینا دمرا زان رائزنگ پاور تر سولی دی دمرا زان سٹینڈر تر سولی دی چاغد امریکا خلاف جنگی گی او دا امریکا خلاف جکم دی خپل مزاحمت دمرا سٹرانگ ساتی چ نشی کولی چ امریکا غمات کی نا امریکا ردیرا پاریو توڑ راوستے سوری چینا ردیرا پاریو توڑ راوستے دی او چینا ددیرا پار جکم توڑ راوستے راغ سنگ دغه درته وای مخا سنگ جدا امریکن سویپ نظام دی اس ڈبلیو آئی ایف ٹی دا نظام دی ستا پیسی با ڈالر تا کنورٹ شی ڈالر نا واپس بیر آگے کرنسی تا اوڑی او ڈاری پا داغی کون تلاڑی شی دا دی خلاف چینہ والی او بل نظام راوی سے دکم دا جولی کی ایم بریج نظام دی کم ملکونا
په دې کې کم از کم د نړۍ 1300 ملکونه شامل شوی دي. اوس په شاملېږي او چین ډېر ښه نظام راوسته دي. دا راس نظام دی چې یو خو د امریکا چې کوم د شپ نظام دی نو دا تانه کټوتی هم کوي، دا تانه ټیکس کټ کوي. مثال ته په 1 کروڑ روپیه لګي نو په 1 کروڑ کې کم از کم تانه 80-85,000 روپیه یا 1 لاکھ روپیه تانه چې کوم دی امریکن کټ کیږي، هغه ډالرو ته کنورټ شي. امریکا تر هغه سوچا مکمل ګټه پاتې کیږي. دغه چې کاغذ را لېږي نو هغه ته هم چې کوم دی کټ کیږي. خو دا راسې دا چې امریکا په دې نظام کې دا نظام راوسته دي چې لیګون کې او راغستون کے دوران نیٹکس کٹ کی گئی. امریکہ دا سویپ نظام دومرا مضبوط جوکڑے دی چسوک پیسی را لی داغن ہم کٹ کی گئی اور سوک چلی گی داغن ہم کٹ کی گئی. ددی پر مقابلے کی چین یو فری ٹرانسفر نظام راوس تدی کم دچ ایم بریج ویل کی گئی. اور دا چین خپل یو داسې سافٹ ویئر داسې نظام دی چې چین پدی باندې سوک پیسی لی گی نو نبا استانہ پیسی کٹ کی گئی، گفتانہ پیسی کٹ کی گئی، ہم تن روپے کٹ کی گئی، ہم تن بڑی رقم میں پیسے کٹ کی گئی. مثال تے 1 کروڑ روپے لے گی تن بہ ٹوٹل 10,000-15,000 روپے کٹ کی گئی. اور سوک پیسی رکھ لی داغن بہ مکمل پیسے نہ کٹ کی گئی، لیگون کی نہ کٹ کی گئی، خوراغستون کی نہ کٹ کی گئی. نہ دا یو ڈیر زیاد مفید نظام دی راوس تدی. اور حقیقت یہ کہ ایم بریج پدی کے دام حال چکم دن آغا شامل شوی کم ملکوں نے دنیا دی محال زیادتر ملکوں پکی شامل لی. مثال ایران پکی ہم شامل لی، ازبکستان، تاجکستان پکی ہم شامل لی، پاکستان پکی ہم کوشش کی جان شامل کی. خو پاکستان پا پابندی دا نړیواله پابندو ښکار کی کہ امریکا بھی پابندی لگوی، چې امریکا بھی پابندی لگی نو بیا پاکستان پټ پټ کوشش کی جان به امبریج کی شامل کی. خو لا پورا پکی شامل نه دی. دن علاوہ نیپال پکی شامل شوی دی، ہندوستان پکی پټ پټ شامل شوی دی، انڈیا چې دا امریکا د چین سره بیخی دشمنی دا خو بیا هم د دې نظام د بار پکی شامل شوی دی. دن علاوہ چې کم دین هغه روس پکی شامل لی. زیادتر ملکونه ولس ملکونه بغدا محل شامل لی. ور دې نظام بچ کې دوره پاره چې کم دین غي دغه نظام راوست دی. اوس چین وای چې امریکا سره سو فکر دی چې چین داسې یو نظام راوست دی، دې نظام د پاره چې کم دین کوشش دا کوم چې نور ملکونه بغ شامل نشي او حق ملکونه بس امریکا ګرځي. امریکا ګرځي چې کم داسې ملکونه چې هغه چین سره تجارت کوي یا په دې نظام کې شاملېږي هغه د پر سره خطرې پیدا کوي. او چین په دې وجه باندې د دنیا د زیاتره ملکونو سره تجارت تي فری ٹرانسفر ورته کوي، پیسې ورلېږي، کټنګ خپل ځان سره حسابوي او هغه ملکونو لور کوي او هغه ملکونه ډېر پرم نه پر اعتماد طریقې سره چې کوي د چین سره کاروبار او تجارت کوي. خانو خبر لر اعظم کوم خبره چې ما کوله چې چین او د سعودي عرب ترمنځ خبره شو وه د امداد غوښتو لپاره. ناغه داسې ده چې هغې کې یو وار بیا سعودي عربو د چین نه چې کوم دی نو هغه خپل لاس نه دی اغېستی، خو لږ خاموش شوی دی په دې خاطر باندې چې امریکا ورته ویلي که تا د چین نه امداد وغوښتو او د چین طرف ته مایل شوې نو زه به تا باندې ډېرې پابندۍ ولګوم، به تا سره مکمل ډېر زیات کاروبار چې کوم دی ختم کړم. او امریکا ته په دې وجه باندې ویرم ده که چین ته ووړېدو نو زما ټول نظام به تباه شي. نو داسې ده چې په دین علاوه چې کم دینو هغه دا محال چې کم دینو سعودي عرب د ایمبریج نظام کې شامل وو. خو ایمبریج نظام کې چې کم دین هغه پرونه روز باندې چې کم دین سعودي عرب د ایمبریج نظام نه واپس خپل ځان وېستې دي. د دې ویری چې ما باندې امریکا پابندونه لګوي او ویری دي چې زه په نړیوال قانون باندې دا خبره وړاندې کړې ده چې زه له دې ویری دي نه وتم چې زما باندې پابندي ده. خو ما دا سوچ دي چې زه په چین سره نور کاروبارونو کې شامل یم، خو په فی الحال ایمبریج او زما زب سویپ نظام کې شامل یم، په دې وجه زه ایمبریج نه وتم، لکه خپل یو بانه جوړه کړی ده. دین علاوه د روس او یوکرین ترمنځ چې کوم جګړې روانې دي نو یوکرین ډېر ورکوټ ملک دی. تاسو ګورئ په نقشه باندې ډېر زیات ورکوټ دی. خو دا روس داسې ریسار کړی دي چې روس له چل نه ورځي. دا وجه سره چې روس د یوکرین سره شامل چې کوم ملکونه دي هغه سره چې کوم دی نو اټلی ده، برتانیې ده، دغه دی وسره تایوان دی وسره، جرمنی دی وسره، فرانس دی وسره. او اوس رو رو چې کوم دی نو هغه د روس صدر پیوټن ته پتر کې درځي دا ملکونه در په حل پکار وي. نو روس داسې یو نظام شایع کړی دی چې خپل سن نظام چې کوم دی هغه داسې سټلایټ چې کوم دی هغه خلاته خې جوړې دي، امریکا سره هم جوړ پیدا شوې ده. نو اوس یوکرین صدر چې کوم دی ابل ورزو د سور د برتانی چې کوم صدر دی نو هغه ویل دي چې ټول ملک کې ټول خلک راغون کړی دي وته باقاعده خطاب دی چې داسې وخت روان دی چې روس په مونږ باندې حمله کولی شي، ځان محفوظ ساتي، لکه خپل یری محسوس کړی دا. ځکه چې په یو محفل کې په یو پریس کانفرنس کې دا روس د صدر نه پیوټن نه معلومات شوی دي چې یوکرین په تا باندې حمله کوي، تر هغه په جواب کې حمله کوي. خو دا چې کار دی چې دلته د یوکرین په شا باندې ولاړ نور ملکونه دي، نو ته به دوی له څه جواب ورکوي، دوی باندې به حمله کوي که نه کوي. نو روس صدر پیوټن په دې جواب کې ویلي دي چې دا یو سیکرټ خبره ده، زه دا چاته ویل نه غواړم. نو دا هغه د وجه چې کوم دی د یورپ ملکونو سره ډېره ویره پیدا شوې ده. خدین علاوه خلاته چې کوم دی نو وسله خجول دا قانونی جرم دی، وسله خجول قانونی جرم دی. ګوره پا
په ټول دنیا کې یو نظام دی ملګرو ملتونو ته ولیکي اقوام متحد دا دی یو فیصله کړی و چې کم ملک اټم جوړوي نو د ملګرو ملتونو اجازه تخلي او دی اجازه ورکوي به جوړوي نو فلحال په ټول باندې پابند دي په جاپان چې کله عملی شو دي کنه داغې نه بعد په 1945 نه بعد په ټول دنیا کې په اټم جوړولو پابند دي پاکستان بیا هم په جوګاړ مګاړه خادي خو باندې جوړ کړو داغې نه بعد مکمل پابند دي دینه بعد دا خبر وته اوس ته پڑھاږي چې په دې هم پابند دي چې اټم با پزمکه دن هم نټس کوي پزمکه چکل دن نټس کوي نو دا تبعی خوروي منرلز او ماین چې کوم دي تبا کوي په اوبو کې به هم نټس کوي ځکه چې دا اوبو آلوده شي او دا کلون راسي په صدور راځي چې کوم دي اوبو کې آبی مخلوقات چې کوم دي تبا کیږي دین علاوه په هوا کې به هم نټس کوي نو چیرته به نټس کوي مطلب دا چې اټم باندې جوړي کنه چې نه جوړي هټس کوي به

0: دا یو بهانه ده نو دا غي خلاف چې کم دینو درې ملکونه چې کم دی اغه ویل دي نه مونږ به د دې خلاف ورزي کوو اغه ویل دي کیونکی روسي چاینا دا او امریکا دی درې وړا یو بل سره چې کم دینو ریول لی دا مطلب او دښمنتیا ده روس ته امریکا سره سخت خلاف دی چین د امریکا سره هم خلاف دی او بیا روس او چین یو بل سره لګي دا مهال چې کم دی چین خپل سنور سیټلایټ کم دی هغه خلاف ته جوړولې دا غي د وری امریکا سره جوړه پیدا شوې ده او امریکا خپل جنگي جهازونه وسله بارودي مواد او واړه واړه اټم چې کم دی خلاف رسولې دي دا غي روس ته ملګرو ملتونو کې چې کوم دی دا غینه پښتنه هم شوی دی د امریکا صدر نه ټرمپ نه چې آیا داسې داسې قسم حرکت کړی دی د نړیوال قانون خلاف ورزي کړی دا نو ټرمپ خدای ستاسو په تر چې هغه یو داسې لیو مخلوق ته چې هغه کلیر کړ جواب ورکړی دی چې دا ما اختیار دی ما کړی دی ما سره طاقت تیزره دی ایکسپلینیشن یا وضاحت چاته نشم کولی دا غوښ تو چین او روس سره فکر پیدا شي دا غي هم بده کې خیال چوي دی نو نړیوال جنگونه به داسې د ډېر خطرناک وي د خلانه چې کړه پتا باندې اټم او میزایل را فایر کیږي دا به سمره خطرناک وي د دې لپاره چې کوم دی کار شروع شوه دی خبره خبره دا سدا چې بده به ان شاء الله بیا بل پروګرام کې خبره کوم چې ډنمارک او د امریکا ترمنځ د گرینلند اگستو باندې مذاکرات شوه دی گرینلند د امریکا د لپاره سمره مهم دی سمره قیمتي دی د امریکا د لپاره او امریکا وایي چې اوس خدما په مختلف قسم اډو باندې ایران حمله کوي راتلونکي وخت ځدان د پرداسي یو د دفاع نظام جوړو ما چې ما باندې بد نړۍ یو ملک هم چې کوم دی اټم هم نشو غورځولي میزل خو لاغت وړه خبره ده اټم به هم ما باندې نشو غورځولي او هغه ولې بس جوړو ما څنګه چې اسرائیل جوړ کړی دی آیرن ډم چې کوم دی مطلب د آیرن حواله سره آیرن چې کوم دی آیرن حواله سره یو فولادي باقاعده چې کوم دی یو نظام دی چې هغه په هوا کې چې کوم دی نو اټم او په هوا کې چې کوم دی میزل هغه پوچ کوي ناکار کوي نو دی وچ د دې نه به هم خطرناک ګول چې کوم دی ګول آیرن ډم بجوړو ما تمره خطرناک چې هغه په یو حالت کې ماده چې کوم دی مطلب دا چې امریکا نو غیر چې پر یو قلا داسې جوړو ما د فولادو د مخنیوي د پاره د اټمو د پاره چې زمانه او پسونو فاصله کې چې کوم دی هغه اټم او هغه میزیل پوچ کیږي ناکار کیږي وو موږ ته امریکا تر راسي هم نه دا غیر پر د پاره گرینلند چې کومه جزیره ده یا گرینلند چې کوم ملک ته یا مطلب دې تاسو پر ملک نشي ویل گرینلند ملک نه دی جزیره ده خدای سمره مهمه ده پدې کې سمره کوم دی قیمتي اساسي دي امریکا د پاره سمره مهمه ده دا ولې غواړي پدې به سباني پروګرام کې بس کوو چې دا ډېر د تفصیلي خبره ده اوس راځي چې کوم واړو واړو خبرونه پاتې کیږي هغه سره ډیسکس کوم چې دا غیر علاوه به تاسو ما دا خبر هم کړی چې د امریکا صدر پاکستانی صدر دا پینټاسټیک وزیر اعظم ورته پینټاسټیک وزیر اعظم یو داسي نوم چې هغه دی وخت نوې لقب هم ورکړی دی ټولنیز رسنو ښکار شوی هم دی زیاتره خلکو چې خاندنې هم کوي زیاتره خلکو د مزاق په توګه هم استعمال کړی دی دې مقصد صرف او صرف دا خود لشي ودی چې وزیر اعظم شه بشری په هر حالت کې چې کوم دی د امریکا صدر تاویداری کړی دا او هر یو خبره ته چې کوم دی په ها کې ها شامل کړی دی په دې وجبان چې کوم دی هغه خپل ماته غنل دی په دې وته پینټاسټیک ویل دی چې هغه دې رضات خوشاله دی بل سخاص خبرنه ده خود لشي وي د ایران ملګرو ملتونو غونډي هوادونو هم ایران ته ویل دي چې بس اوس نور د جنگ نه لاس واخلا د امریکا ځنې شرطونو ته تیار شه او نړۍ په یو بل جنگ کې په یو بل اور کې خپل کیږي تر دې نه کار واخلا خو له په ایران کې ځنې پراکسیز ځنې انقلابي ګارد سره چې هغه و چې نه زه په یوازې جنگ دی شم ما ایران د جنگ نه کوي خو موږ د امریکا سره نه تیاریږو دین علاوه د ملګرو ملتونو یو وتیاجه مغونډه شوې ده پکې مختلف قسمه صدور او وزیر اعظم راغلي دي د پاکستان له خوا وزیر اعظم شهباز شریف هم تل ځاګل ته خپل موقف پیښ کړی دي او ویلي دي چې غزه او فلسطین یو فری ریاست وګرځول شي د دې نه بعد چې کوم دی هغه نشي کولای کېدی ښا ایران خپل شرایط چې کوم دی شرطونه د قطر په لار باندې کوم چې قطر وزیر اعظم دی هغه باقاعده په دغه غونډه کې شامل وو د خپل لغه ټول شرطونه چې کوم دی هغه امریکا ته وړاندې کړی دي هغه کوم شرطونه په کې مختلف قسم شرطونه شامل دي چې ما باندې اساسي فرانی دي کوم جما مختلف ملکونو کې اساسي دي د سپ نظام مراته الهو کې وغیرہ وغیرہ چې کوم دی 300 ارب ډالر برال راکې د تهران د جوړولو لپاره ما باندې منکوندي ختمه جوهري هتیار او جدت پر راکې مختلف قسم وو ډیمانډونه ود کړی دي وغیرہ ورته پړاګه کړی دي دین علاوه
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: سلمان خان نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن سفینوی نا کریمون ډیر می لاګوالی په مخ دا غونه را ګاړي مچ ټیک ټاک کریم دی را واړي او مچ په مخ دی لاګوالی لاغه ور جن یک شو لیکړم مایا نا
4: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
5: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
3: لری زلدک دی کمالیان دی دا غپرو ڈک دا رفی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دا غا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمون ډیر می لاګوالی په مخ دا غونه را ګاړي مچ ټیک ټاک کریم دی را واړي او مچ په مخ دی لاګوالی لاغه ور جن یک شو لیکړم مایا نا
4: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ټایم شو یار
5: او کمرانا رضا بیا خوچ ریډیو ان کو

زکه چې انا زدوانی والا ته وایم چې میسجونه ډیر کوي نو هغې ما ته د پروګرام نه بعد بیا میسجونه شروع شي ما ته چې کوم دی راورسي ستاسو میسجونه دا ولې لکه ته به اوس زر زر میسجونه رولېږئ چې کله پروګرام ختمېږي چې ما ته دلته را رسېدلی ښه دا وانه و جوړې زما په خل ډېره زیاته لري ده د ټانګ والا خان دی مخه تاسو خو د ځان د کنجوسان ساس کړي دي نکال کوئی نہ میسج کوئی

اوکی جی اردن چې کوم دې کنه د سورز د جی د جمعرات ورځ دا اور بالکل و تاسو چې کوم دې کنه ما د بدر تاسو وخه غبین زمینې راویخ راویخ پي یعنی بالکل جما سره به ایخ ایخ یې نو چې کله ویخ ویخ یې کنه نو بیا دا سې کار دی چې ټیک ټاک راځي پروګرام تا او که پروګرام ترانه لې نو دا سې کار دی روړه چې جګړه در سره کومه زګه چې بس ما د بدر تاسو د امینی مروزانه کمیږي او زبر درته سنې وېما بس ځان در د نور خپه کوم رشته تاسو ما نه زنګ ځان خپه کوي ځان مران ته خپه خپه کړی لکه وي سامو دا چلې واغه چلې بس ځان در د خپه کوي وز در نظم ځان خپه کوم د ټانګ والا تاسو نم خډیر خفه یما دوانی والا تاسو نم خډیر خفه یما بس خبر ایم در سره نکوما او بسې وکوم در سره نو بس دا خپګان نور زوري دی زګه چې بغیر د خپګان نګیګی نه اور چې خپګان نه کې کنه اوس او خپګان خلک د چانه کوي خپګان خلک د چانه کوي کنه اوس دې ته پته نشته چې خپګان خلک د چانه کوي خپګان خلک د خپل نه کوي نو د چانه کوي نو خپګان به زکه کومه چې بس تاسو داسې کار دی یاره رورا زه درته مچ راځي راځي پروګرام تر راځي مینا راکي خپل محبتونه را سره ښکار کوي خپل چې کوم دې دا خیسته خیسته چې کوم دې آوازونه را سره شریک کوي خپل خیسته خیسته خبرې را سره شریک کیږي خو تاسو چې کوم دې بس زما دا خبره بالکل شي اډوله خبره نخکاری او چې کوم دې کنه بس تاسو کې حسام مونږ سره غپ لګي حسام تاسو سره ولې غپ لګي درته مالګه پروګرام ته بس راځي مونږ سره خپل محبتونه شریکوي خپل خیسته خیسته آوازونه را سره شریکوي او سم ډیر خیسته خیسته آوازونه را سره شریک کی ګورې چې تاسو کله محبتونه شریک کی کنه ندی سره مینه سیوا کیږي جی او چې مینه سیوا شي کنه نو بیا سکیږي تاسو ته پته شته درته نه وانه کم نه درته که تاسو پته وینو خبر وکړه اوس مال به مو چې کم نه دا زړه نه چولو ما به چې بس ټیک د بس پته ورته تاسو ته پته نشته اوس په درته کله به درته پته لګي

ان شاء الله دغه بلیچ کوم دې زما اغه خويندو د پاره دي هغه ا زمانی ازوینو نی ازوینو بدرنګ بدرنګ خيسته خويندو د پاره دي چې چا سره د خپل لاس د خپل خيست ډیر زیات فکر وی یا ډیر زیات کارونه کوي اغه چې کوم دې کور کې سالن پخی ا کور کې چې کوم دې پخلی کوي کارونه کوي او چې کوم دې کنه او چې کوم دې په یو د پاره غو می خمی خساتلې وی کنه او اغه چې کوم دې د اغه غریب په کې خیال ساتي کنه نو اغه ته غیا کټ کی اغه سر اکثر لاسونه چې کوم دې ډیر ذات خراب شي نو بالکل چې ټینشن باندې کوي کارونه به اوس چې کوم دې کنه د کور سمره کارونه دي اغه ټول کارونه به اوس چې کوم دې تاسو کوي او هیڅ پروا هیڅ ټینشن نه کوي اغه د پاره چې کوم دې تاسو دې ځدا کاسمټکس پاکستان چې کوم د سٹابری والا جوڑ کلی شی بلیش کی اگر بتا سراولی چی اگر کلی تا سراولی استعمال بے کئی یوز بے کئی انشاءاللہ انشاءاللہ یو خو چکم دیتا سو تبا انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ملاو شی بہترین کوالٹیز بدر تا ملاو شی بہترین کوانٹیز ملاو شی تا اس تبا پا پرس ٹائم باندے داسی بلیچ پا نظر باندے راشی بلیچ داسی پا نظر باندے راشی چی اگر کی با ویٹامنز ای ویٹامن سی گلیسرین او ویٹامن بی بیوٹی چکم دے داسی سنو پا پا کے شامل وی

după sefer, tin sau pentis, char sau pentis, pentis, pandra mai ta sumuta, apel pe gamatra legele și sefer, dvapiri dripinză, salur dripinză, dripinză, iopinză, bani ta su, mute ce cam de apel pe gamatra legele și اور د خپل چې کوم د سانسو سومره هم خسته خسته خوږی خوږی خبرې وي هغه مونږ ته رالیږلې شي اور دې سره سره کنه د خپل والدینو چې کوم دی کنه ډیر زیات قدر کوي ښه ډیر زیات خیال چې کوم دی داغي ساتي هغه ځکه چې دا یو نیوز دی تک تاسو یې کتلې مشه په ایکسپریس اته چم دلچسپ نیوز دی پاغي کې کنه چې یو د امریکا یو ریاست دی ورجینیا اغه چې کوم دی یو والد تل دا د خپل لور سره دکان ته اغه سره نږدې یو سٹور دی نو اغه ته تل دا سودا پسې کنه چې نو سودا غسلو پسې چې تل دا نو یو والد دا ور سره چې کوم دی خپل لور کې دا نو دی والد چې کل روانې دل نو په دکان کې د لاټري د پاره چې کوم دی کنه لاټري د پاره ټیکټونه خرڅېدل ټوکنې خرڅېدل ټیک شو چې کوم ټوکنې خرڅېدلې نو دیوالدی دی خپل لور ته ویلی دی چې یو ټوکن پکې تاسو نه چوي ټیک شو کنه زموږ خبرې لږه غوري سي ښا چې یو ټوکن پکې ته مو اچو نو هغه منې کړي هم دا خو بهرال هغه والدی چې کوم دی کنه هغه ټوکن په هغه باندې اچولې دی په هغه لاټري د پاره لکه څنګه چې ډرا ټرای په لکی ډرا وغیرہ داسې قسم وي کنه خو هغه کې دا ټوکن والی صاحب نو هغه غږی پاغي کې خپل ټوکن چې کوم دی اغا اچولې دې نو چکلې به غا اچولې دې نو اغا ټوکن چې کوم کوډ دې او د لاټري چې کوم کوډ دې اغا بالکل جی د دوانو سیم راغلې دې یعنی یو شان راغلې دې او چې کوم لاټري زداغي نو اغا د اغا مور او لور چې کوم دې راخته دا نو اخلک سوې کنه چې کله کله د مشرانو خبره به مني د خپل والدینو خبره به مني ځکه چې اغي اکثر د بچو د پاره خیر موجود وي خوشحالی موجود وی اور چکم دے خلا موجود وی نو د والدینو د مشرانو د خپل چکم دے مورکی د خپل بابا جان چکم دے ډیر ذات قدر کوي اغي ډیر ذات خیال ساتي او تاسو په دې سره اغه لاټری کې د اغي قیمت چکم اغي کې چکم 5 لاکھ ڈالرز تقریبا چکم دے پاکستانی مور دین کروڑز روپے جوړیږي نو درشان کې دې شي پتا سو بیا الله مهربان شيخه وای سوچ چې د مور په دوه رنگي هر وخت پرنګي وعلیکم السلام.

زمینو یم د پشاور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکم ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

0: خدی راځي لکه میسیجز باندې نظر واچو. وی سلام علیکم اکرام بھائی جان، ویلکم خیراله ستوري مشي درته ما आवाज د کلیر دے 400 ریډیو پلی کدر سره ملګرتیا کوما د بڑبیرینا اور اورنگزیب مارکیټ په خوا کې راشد دی پکور کې د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اور ز اشما سونیا ایم د بڑبیرینا. اکرام بھائی اشما کاسمیٹک زندہ باد اور سونیا پاین دا باد، تھینک یو.
1: کچھ بھی تو نہیں پلے
0: خجی د برکم برخیلو نا شکیل زما ډیر زیات خو غرور دے برکم برخیلو کې سوکم زما आवाज اوري کنا نو اسماعیل سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې د اسماعیل دکان دے برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ او د چام زمونږ پروډکټ پکاري نو د اسماعیل نه تر لاسه کولې شي. اکرا خټک زما ډیر خوګه خور دا دعا سلام رلیګي د کرکنا. وعلیکم سلام اکرا، ډیر زیات مننه اور لو یا خزه شي. شکیل اسلام ډیر مننه، خوشاله اوسې زما خو غرور. خدینه علاوه چې کم دے وای چې اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي. وعلیکم سلام ډیر مدباد هبسا مومند، هبسا مومند ستړي مشي په خیر رالی سنگي خی ټیک ټاک برابرې وای چې پلیز میسج او آیا اور ما ته پتو لګی چې میسج د اوکتو میسج مو کتو او ډیر وخت بعد دې میسج وکړو. واکې چې پروگرام ډیر وخت بعد او ډیر وخت بعد دې میسج مو کو او ابل اور چې کم دے نو هغه شاپېسل څخه خبرې پسې یادولې او نیم دې هیر شوی او د شاپېسل نه زمانه نیم هیر شوی مای جی خدای پاکستان ایم خو یو ما یاو داسې سو کوه خو رکی د دې طرف نه بیکال کول خو ملمان ایم نیمو سهیر دی کنه پدې نشه څه خبرې پس یادول یاره ډیر مونږه سوچو کو خو نیم رانه هیر شو بیا چې کم دینو شا پیسل پرون بیا دا خبره کوله چراغه په موقع چې مونږ خبره کوله مانه چې نیم هیرو نو دا هغه خو رکی چې کم دی هغه پروگرام کې بهر هلدار چې خپل خپل نیم خو پروگرام کې چې کومه خبر راشي یا پروگرام کې کومه کیسه راشي نو هغه پروگرام والا چې کم نیم نو بیا او هغه نیم سره خلک یو بل پیجنې کنه. ها عبدالقیوم زما ډیر زیات خو غرور دی متنو بازار کی دکان دی اور عبدالقیوم سره د متنو په بازار کې زما د اشما ټول پروډکټ ملاویږي. دې نه علاوه چې کوم دی اچھا هم وای چې زه صرف او صرف ستا پروگرام کې تا ته میسج کوم نو ځکه وای مونږ پیکیج نه ساتو ککله پیکیج نم وی نو ای بیا هم زمونږ پروا نه ځکه چې مونږ صرف ستاسو پروگرام د پاره پیکیج کوو. ها ماشاءالله حیا افریدی دعا سلام رلی ډیر مدباد حیا ژوندی یې خجی کم خویندرون هم زما آواز اوري کنه اور سوک هم د ویختو د لاسه پریشان دي نو اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اور دین علاوه چې کم دینو ک ویختو کم ډیره زیاته خشکی ده اشما انټی ډینډرف شیمپو استعمالوي اور اشما آملا شیمپو استعمالول شي د چا ویختو گروت نه کوي. اوس اشما آملا شیمپو چې کم دینو د اغي بوتل شین دی ها او 300 روپۍ کې زمونږ د اشما هریو شیمپو تاسو ته ملاويږي او فائدہ او تعریف آغا چې تاسو یې وکړي کو زه تاسو ته یم چې پدې کې دا شیز دی پدې کې دا شیز دی پدې کې دا شیز دی نو دا څه کټوي خو نه دا چې تاسو د وګه پیاز او ټماټر ښکارې شي کنه تاسو څه بدلېږي چې بشم بوګي څه شي دی کنه نو اکثر بازي داسې زمونږ ورونه را پاسي بوتل راوالي او وي پدې کې دا دی پدې کې دا دی پدې کې آغ دی دغه دی لګیاوي لګیاوي لګې مال اور بس یې لګه خندام راشي زم چې د خدای مسلمانانه نو اوس دا اوس کټوي نه چې خلک بپکی ګوري کنه او چا د څه بدلې کی پته خو بلېږي د ریزلټ نه بعد ستا د خبرې خو به اله قیمتي وي او اله به مطلب داري چې زه ونیسي چې کله ستا شیمپو خلک استعمال کی او چې کته دا خبرې اوم نه کی او خلک استعمال کی خلکو ته بده نه چې خلک شیمپو سره استعمالي ویختو له استعمالي تاله ویخته خسته کی او ویختو له د فائدہ ورکی بیا به ته اوم دک شیمپو استعماله نو کم خويندرونه زما आवाज اوري کنه نو زمونږ اشما شیمپو چې کم دی نو هغه استعمالوي صحیح ده اور د ویختو د پاره اشما پیاز والے شیمپو داسې دی چې په دې کې د اونین ایکسټریکس دی پیاز د بو طاقت دی ورکې تاسو ویختو ته ډیره فائدہ ورکې باقی د خشکی د پاره اشما انټی ډینډرف دی نو سی اوکس وای زما ویختو نو خشکی ختم شو.

حجي دین علاوه چکم دی و اکرام بیز امبرینی ما د جانگیرینا استاسو نوی اوریدون کیما هر کله راشی خوشاله اوسی. سلام علیکم اکرام بیز مجاهد یما د درشخیلو نا آواز دی بالکل سفار ازی اکرام بی تا ته ټول اوریدونکو ته سلام کوم. وعلیکم سلام رو خوشاله اوسی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکرام بی سنگ بی جان حیا نوری ما د جانگیرینا استاسو ډیر زړه لیسنر یما بھائی جان. اشما بلیک شائن شیمپو ڈیر استعمال ہوا مال ڈیرا فائدہ رکھے تھے بوتل چکم توڑ دے. بھائی جان استاذ سر میں سوال جواب دے پلیز. ماں چکم دے نو دا زونگ نمبر را کئی زما دا نمبر دے دا چکم نمبر بانے تاسو میسج کرے 0315-94-72-302 ابدی نمبر بانے میسج کو لے شی زئی ریٹ کوم دارے اس میں پروگرام کی ریٹ کرو اس خبر بھی میں ریٹ کوم. سنا در جوڑو نا سنا جوان دے ڈیر مد باد نور محمد افریدی زما ڈیر زیاد خو غرور دے دعا سلام رہی گی. وعلیکم السلام نور محمد افریدی. خجی دغه شانتی زمونږ درې قسمه صابون دی. کم خویندرونه زما آواز اوري کنه اشما رائے صابون استعمالولې شي په 200 روپۍ ملاوي کې خپل ټول بدن په وینځلې شي. ګوره فیس واش کنه پخې خو صرف تاسو به مخ وینځي بدن په وینځلې هم نشي. فیس واش ګران می او د چا زړکیږي هم نشي ټول بدن په وینځي. حالانکه بدن وینځلو سره هیڅ هم نه کیږي. صحیح ده زمونږ اکثر د پښتنو چې کله وادي کنه نو څوک په دې زلمی باندې سوره چي څوک سورولي. زما یو د ماما زوی عمر ماشاء الله اوس خو اولاد هم شو او الله دې خوشاله کی. نو هغه په دیر کې جن جو نو د لکان ورته ډیر زیات غوسه وو ځکه هغه هم بس چا سره چې کم دی نو سه پاټ کړی وي په بارات کې. نو ماړه بس هغې دا اومې انډې دا خټې چې څه به یې قتل ورو ایشتل به وي دومره غریب ګند کړی وو. نو ما ته یې چې زه صحیح استعمال کوم ما اشما رایس فیس واش ما سره ګاډي کې پروت مې دا والا دا کله علاقه وطنم پردې دی او مې پدې ته ځان وینځه ټول. یاره اوس هم دغه په واشروم کې چې مونږ کلم لاړ شو د ماما زویم دی نو هغه په کمره کې دغه په واشروم کې شما رایس فیس واش پروتي او ما ته وایي چې دا د هغه ورځې نه زه استعمالومه چې د زمانه هغه بوی هغه غوړوالی هغه لکه د انډه په چا ماته شي اومه انډه انډه خو حلاله د خلک یې خوري خو دا اومه انډه چې په چا باندې ماته شي کنه دغه بیا د بوی او د غوړوالی نه ځي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره دی په متا 3.0 امن ریډیو نتورک نن دا جمعرات زیارت ورځ د اسوی کال د روان میاشي سپتمبر سره رښتما د اسلامي کال ربیع الثانی یو لسما او د هندي کال د سو لسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا کابینه کې د پولیس اکټ 2018 پګشتم مسودي منظور ورکړل شوې ده. کوم کې چې صوبایي پولیس مشري او تعیناتي او پولیس پالیسي انتظامی اپریشنل او مالی اصلاحاتو کې صوبایي حکومت اختیارات زیاتولو حواله سره تجویز شامل کړل شوې دي. مجوزه قانون لاندې انسپکټر جنرل پولیس آئی جی تعیناتې د پاربای وفاقي حکومت دریب سرانو باندې شامل پینل صوبایي حکومت ته لیږل کیږي. صوبایي حکومت په پادې پینل کې د یو افسر انتخاب په خپل باندې کوي یا مکمل پینل مسترد کول اختیارات هم د صوبایي حکومت سره به په بشپړ ډول شامل وي. په مسوده کې د ریجنل پولیس افسران آر پی یوز او ضلعي پولیس افسران ڈی پی یو په تبادله او تعیناتې متعلق اختیارات بدلون حواله سره تجویز هم ورکړل شوی دی. د اختیارات په د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د داخله محکمې په دایره کې دننه شامل وي. صوبائی حکومت د وفاقی حکومت پر ضد باندې د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د معمولی کمی باندې د غوسې څرګندونه کړې ده. صوبائی حکومت ویل دي چې حکومت د تیر بصیر دي د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیات مقدار سره کمی وکړي. کم چې د ورځې حساب سره د معمولی زیاتوالی وروسته د پیټرول قیمتونه د امولس د اغستونه بهر شوې دي. کوم چې تیر شپه د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاري لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 4 روپے 24 پیسې د لیټر په سر کمی شوې دي. د غشان وروسته د ډیزل قیمت 4.44 روپے او 50 پیسې ټاکلې شوې دي. هم په دې ډول د پیټرول قیمت کې 1 روپے او 93 پیسې د لیټر په سر کمی شوې دي. وروسته د پیټرول نوې قیمت 3.9 روپے او 12 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. د پیټرولیم ډیویژن تر مخه د پیټرول او ډیزل نوې قیمتونه د سپتمبر 30 مینیټې یعنی نن ورځ د پاره ټاکلې شوې ده. کراچی نه د عمرې لپاره تون کې تناو د لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری تاریخ زیاتولې شي. ول په خبر نه تون کې د عمرې تناو د لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری پابندي لګولې شوې ده. د فیډرل ایئرپورټ هیلث ډپارټمنټ او بارډر هیلث سرویسز فوکل پرسن ډاکټر سید مرتضی شاه بخاری تر مخه د ویکسین نه بغیر سفر به زیات 15 ورځې پورې ټاکلې شي. ول د عمرې کوونکو تناو د لپاره صرف د اکتوبر په 15 نیټه بغیر د ویکسینیشن سفر کولی شي. بل خو د پیښور ایئرپورټ نه د عمرې تون کې تناو د لپاره د ویکسینیشن بغیر سفری پابندي لګولی شي. د پیښور هوایي ډګر نه عمره کوونکو تنان به د سعودي ویزټ ویزې مسافرو لپاره د اکتوبر 15 نیټه پورې ویکسینیشن لازم لګولی شوې دي. په کوم باندې چې باندې وروسته پابندي لګولی کیږي. ولې د دین علاوه باندې نورو عمرې کوونکو تناو ته سفری پابندي لګولی کیږي. د خیبر پختونخوا په مختلف ضلعو کې د پولیو مخنیوي رنځ د لړۍ لپاره کوټل امدیات پیل کړل شوې دي. مختلف ټیمونه تشکیل کړل شوې دي چې پر مهال نامعلوم وسلوالو زنانو د پولیو ټیم او پولیس باندې ډزې کړې دي. پولیس په مکه باندې کاروي کړې ده. ملزم په مکه تښتېدلې دي. د پولیو ډوټې باندې مامور ایل ایچ ویز او پولیس ټیم محفوظ پاتې شوې دي. دا پیښه د چرتدي مندني تاني په حدودو کې رامخته شوې ده. کوم ځای چې پولیسو پر مهال کاروي کړې ده او د نامعلوم وطنانو لخوا د ډزو هڅه ناکامه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت سره خبر اترو لپاره تیار شوی یو. په یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت دا محال د مسلی ختمولو لپاره هیڅ قسمه سوچ نه لري. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین وینا ده چې محمود خان اچکزے او پاکستان تحریک انصاف چارواکي د خبر اترو لپاره تیار شوی دي. ولې دا معلومه نه ده چې خبرې به پاسه کیږي او چا سره به کیږي. تر دې دمه دغه اندازه نه ده لګول شوی. د ویل دی چې گورنر راج لګول نړوان دی کنا په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګول شوې دي. بلخوا سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ناصر عباس ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف سره ملاقات کول ملکی د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره تر دې دمه د ملاقات لړۍ بند کړې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د
پاکستان او سریلنکا ترمنځ درې شلوریز میچونه بعد د اکتوبر په نهمه یولسمه او دیارلسمه نیټه باندې پینډی کلو بولی کیږي کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلنکا یو بل ته مخامخ کیږي. یاد دی وی د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي. د زراعو تر مخه د 2023 ټی 20 ورلد کپ په خ ساتلو د پاره به بلا منصوبه جوړول کیږي. بلخوا د فخر زمان، شاهین چافریدی او حارث روپ په ټیم کې د واپسې هیڅ قسم امکانات نه څرګندېږي. دغه شان د پاکستان لیگ سپینر ابرار احمد په لومبي ځل باندې د آی سی سی ٹی ٹوینٹی بالرز رینکنگ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی. ابرار احمد په نړیوال شلوریز بالنګ رینکنگ کې لومبي بالر جوړ شوی دی. پاکستان کې دغه پنځم بالر شو. د دې نړیوال هم په پاکستان کې مخکې عمر ګول، سید اجمل، اماد وسیم او شاهد افریدی په لومبي ځل باندې دغه اعزازونه ترلاسه کړی دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ ټیم وایټ بال کوچ ایشلی بلخوا د پاکستان کرکټ ٹیم وائٹ بال بالنگ کوچ ایشلی نوف کی مستعفی شوی دی. د زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د خپل ذمارو نه ځان خلاصولو لپاره د فیصله د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړی و. زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د پاره ایشینز گیم 2023 پاکستان ٹیم اخری سیریز ګرځول شوی دی چې وروسته بعد د قومي ټیم د کوچنګ ذمہواری بل چا ورکول کیږي. دا کوم حوالی سره چې پاکستان اشتہار هم جاری کړی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا شمالي برخو کې پندن وځي باندې د خوري ورسره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مرن سهر 2 متره پاسه پاشپک بجې سر وهلي او نن ماخام 2 متره پاسه پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک چروسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

جی دوستانو انیب باچا تاسو وار وی د وکاس خان په پرمایش باندې او د اریان خور کال کړه واغه پر ما ته ها ایو کی سره یاد سو نو چې کوم مورکۍ ما سره د سلیم په جی باندې ملاو سو سلیم کټی خیل په جی باندې نو هغه ویلی چې خام خابه د کوړی غره ولا چې کوم مورکۍ وا نو هغه ویل چې ما به خام خا یادې زب تاسو ته دوا کوم نو مشته خو به دوا خام خا کوي چې ولی چې یادو به مش به یادو ولی به نه یادو د مش پروګرام دغه مورکۍ او خورکۍ پاره دا ورونو پاره دا مشرانو پاره کشرانو پاره نو ولی به نه یادو نو خو چې کوم مورکۍ مشتویلی و چې یار ما به خام خا یادو خو دې ډیر عجوبه غونډه خبره وکړي یوه ادار ته وکړه ویلی چې سهار چې چرنګ تاسو نشریات چالو سي او زه ریډیو ولګم نو تر شپې 12 بجو پورې یار وم او په ویلې چې ما ته زمن او المسی دار ته وای چې ذاتی خو دې غژونه په کانه کړ لاه ته ریډیو اروې کنه نو تا خو یادای کله هنه ما ورته چې نام ورکې موږ به خام خا یادو او ولې به نه یادو او بلې دوه خبردار ته وکړه چې دا خوشا د امیلې دې ما خو ویل چې ته به بوډای اواز دې بوډاګانو دا نو رښتیا ورېدونکو دې ما اواز دې بوډاګانو دا نو دا به تاسو ته شوی نو مورکې دې موږ دې تا په نام باندې کوړی غره ولا کوم چې مورکې وا دې هغه په نام باندې نن دې موږ پروګرام چلیږي نو راجو چې وګورو دا مختنه کالر چې چوک دا ولکم جی دا السلام علیکم جی چوک او لکم جنا رضیا محسود خورجان لکم جنا گرمیٹونا اچھا د چا پواز چې بسندر اروی دل غواړي سید علام مسعود بالکل به د یخ په आवाज کې ټپې درته و چلو تا سره نور چیرې ملګری ستا چلو بابی تا دے ہاں دے مجھا للوری دے ٹول سٹاپ للوری دا سندر ابا ڈالائی سی غنڈ خوائن دو دے تا سلام و رسے دو اللہ حافظ جی دوستانو اوز بوارو دے ریان خور پا پرمائش باندے میلمان زمارا غلی دی

جی دوستانو راځه تاسو واره دا او سندره او اوس بمړه تا جوړ کړي نه اسماعیل ستومان او سرور خان دا هم پروگرام خوشی ډیره مننه ډیر شکریا راجو اوس بده زای جان په आवाज زای جان په فرمایش باندې مینا ګل وارو

رنجی دوستانو د ټیم د کمیله وجنه دا سندره تاسو لپاره زای جانم را پورا ونه چلولا او اوس به د مهربان واوره ول په پرمایش باندې ربار او خاکثار او زه یوسف شاکر شتاسو نه غواړم اجازه د الله پامان او وختونه مو په خیر.

اوکې څنګه په مسافر یا راکنه برا شیخ په وطن ده جی السلام علیکم السلام علیکم ان وانس اگین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سلامونه نگی هری احترامات می فزان قبول او منظور کیسی ګل ګل اوردن کو کم کم ځای کې زما आवाज ورېدلی شي کم کم لکو کې زما आवाज ورېدلی شي ټول ته یای هر کله سړې مشی ډیر سو تم مینا او مننه سنا پروگرام تو ویلیشی پروگرام د خلا راز د هي سن راز کم چ سپانسر کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان د غواز جناب تاسو در رسی شي د غواز شروع وي د امن دی ټانک 88.4 ټانک رمو تو ویلیشی جناب تاسو رو تاسو به جان ناز مار تاسو مې ډیر زیات بلا ګران تاسو رو جام تاسو به جان تاسو به سي تاسو لمسه ناز مار اور د دې نه راځي چې تاسو سمسه تاسو زما په اند یې تاسو مرونه یې تاسو ما ماګانې ویګانې سي د دې نه راځي نیاګانې اور د دې نه راځي وروریانې نو بالکل چې تاسو په خپل ورور आवाज د غټم کې بالکل لایف ور بره راځه اور ښه په کم کم لکو شي تاسو خپل ورور आवाज خپل بیجان خپل مامو جان आवाज په کم کم لکو شي اور کنه نو به مطلب شو سي مامو جان بیجان ورور جان خپل نه فلانه علاقې شي دی بالکل خوشاله دي اوکي دي صحیح روان دي شه ګورو یو خبره یو خبره چې کوم دي کنه زه ډیره زیاته مند کوم بس خبره داسې مند کوم کنه چې تاسو بلکې چې چا سره تاسو مخاطب کیږئ کنه نو ټو دی پوائنټ

اصغر اصغر به زمګه واسه ولې سي اصغر جن استور کې سرايل جان مرهم ډېر زیات مننه مينو مننه ډېر مننه اصغر په خوشاله شه سو بالکل نوټینشن چې کوم زمګه ګولډ کریم یا تاسو بالکل استعمال ولې شه نوټینشن ګولډ کریم اگر تاسو بالکل یوز کولای شئ او د دې سره سره سی پوشیګری کې ګلو سره زمګه یو سو پروډکټس ملایوي شي کریم ملایوي شي کوم ته ویل شي نو ټینشن ډایمنډ بیوټی کریم خاصه نو ټینشن ډایمنډ بیوټی کریم سی یا سوري سی نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم ګلو سره سودا نه ملایوي شي اصغر به سره ملایوي شي ولکه نور په مارکیټ شي نشته خاصه چې څو هم راغې سره نو یو ډو به مره خل بلکې دوه ډو ډابې راخلې دا بیا نه ملایوي شي ملایوي شي په میاش دوی پس بیا ملایوي شي ډیر تیز رزلټ هغه څوک چې وای نه لکه دی پمو په مخمن یو کریم هچار نه کې یو کریم ه دمو په مخمن چار نه کې نو اغه لازم نه دی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان د ګولډ بیوټی کریم خاصه نمای ګوري یاد لره سی ګولډ بیوټی کریم د دې پیکینګ هم بدل دي سی هر څه شی بدل دي خاصه یو چې کوم د کنه ګولډ کریم دمو شو نور ملای وي شو دا چې کوم د کنه د ګولډ بیوټی کریم چې ضروري راخلې ضروري استعمال کې کوټ دا خبره ځان سره نوټ وساته چې دا هر څه کې نه ملای وي هر څه سره نه ملای وي دا یو څو دکاندارانو سره اویلیبل دی یوسو دکاندارانو سره ملوي شي نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم خاصه نو د دې چې کوم پیکینګ دی چې هغه بدل دی هدا کې سیرم مکس شل شي وی سیرم پکې مکس ښه چې کوم نو ټینشن سیرم یا پدې کې مکس خو دا ټول مارکیټ کې نه ملوي شي څه بار بار خبره کوم چې ضرورت خان یې سره ملوي شي ګولس سره ملوي شي او اصغر جن سره ملوي شي دنه لواز کوم نه نو سره آی تھنک نشته خاصه پدې کې سیرم مکس ښه سیرم پکې شامل دی تو بالکل تاسو راغیسلې شئ او تاسو ته په یو خاص خاص چې کوم لکه اندو کندرانو سره ملایوي دي شنو سره نه ملایوي شي ځکه چې دا په غلطه کې راغلي دي یو دي زمونږ ګولډ کریم کنه تاسو ولې دي زمونږ کریم چې کوم دي یو دي ګولډ کریم صرف ګولډ کریم دا ګولډ بیوټی کریم دي او دي کې سیرم چې کوم ده کنه د کې 8 دي سیرم پکې مې سي نو لازمي چې کوم ده کنه کچا ته ملاو شو نو راوایخلې او کچا ته نه مل نه شو ملاو هغه چې کوم ده کنه اده صبر وظیفه کوي هغه د صبر وظیفه کوي سعید جناب ځکه چې ماته په خپل یو ډبې ملاو دي صرف او صرف یو ډبې ماته ډېر زیات په مشکل سره ملاو شوې دي نو کچا ته ملاو شو نو ډېر ښه او کچا ته نشو ملاو نو هغه میاشت به میاشت انتظار وکړي نو دنه لوازم ګولډ کریم ملاوې شي بیوټی کریم ملاوې شي فرمول کریم ملاوې شي ډایمنډ فرمول کریم ملاوې شي دا تاسو راغستلې شي بازار کې اویلیبل دي ملاوې شي خدای چې کوم زموږ نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم دی کنه سي ډېر اعلی سي ډېر مزیدار دي یقینا سره ته وایي سي چې ما کله هڅه کوم نه کنه دا کریمونه متاثر شوم نه ما چې زموږ نو ټینشن نور خو پروډکټس سي چې چا هه پروډکټس زه کله هم کریمونه متاثر شوم نه هڅه چې زموږ نشه بس کدی خو بس دادی سي نه نه نه څه کوم کم نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم استعمال کول سي مو لی دل کسانو لمه ورکل او ایکسپیرینس وکړه یو بای په ګول یقینا سره ته وایي سي چې ډیر ټاپ های کوالټی چکم پروډکټس دي کنه دا عمر به ته رکړي دي خاصه نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم ډیر های کلاس ډیر مزیدار ډیر مزیدار سي وی وځه دا څنګه ونه چې د دې مشک خپل نه شکریم چا جوړ کړی وي ملاوي خو چې کله ما استعمال کو مولي دو نو زه دا خبره په ویل نه شي چې لکه د دینه مزیدار کریم د دینه د ټاپ ګلاس کریم د پټانګ شنه ملاوي خاصه پټانګ شنه چې په دېهان کې بهوند نه شي ملاوي چې کم نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم چې ډیره زیاته خوري پکړه ډیر زیاته مخنته پکړه دی بل چې کم سمګ پروډکټ سي عمر به جوړ کړی دی نو ټینشن وټامین سي فیس واش چې کوم هغه اپډیټ کړی دی او دنه لوي چې کوم زمګ رائس او فیس واش بیا راوند دی کنه چې کوم عمر به ورکړې دی د څه لپاره ای پرول لپاره چې دا تاسو نور اپډیټ کړئ نو هغه شي راشي او اوس کوم زمګ وټامین سي فیس واش دی دا ګولډ بیوټی کریم دی او یاد دې سره سره سي چې کوم زمګ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم سره روان دی وټامین سي فیس واش راغله دی کنه رائس فیس واش راوند دی نو د دینه د ټاپ کلاس پروډکټ کوم کنه بل نشي ملي ما عمر به دا خبره کړی دی چې عمر به چې لکه ما ته داسي پروډکټ راکا ما ته داسي پروډکټ تیار کړی چې یو ځل زموږ خويندې راخلي یو ځل د مشورونو روخلي هغه استعمال کړي چې لکه بیا به دا خبره نه شي چې لکه زه دې بیا چې ما دوسلي روخلي استعمال کړي چې کې وای څه کنه سي نه نه نه چې کوم زموږ اپډیټ پروډکټ راځي کنه چې کوم عمر به اپډیټ کړي لکه څنګه زموږ نو ټینشن چې کوم سپری و سپری اسی آغا بلکل اپڈیٹ کردی دا زیو دیر مسیدار اپڈیٹ کردی دا مخنطی پکڑی دی خواری پکڑی دا نو آغا تا سو گوری کنی دیر مسیدار ریزولت تیمولا سمر کال سر آگلا سمر فیڈ بکلو چن از مان بی دا خرش دا پارا دا الرجی دا پارا چکم نو ٹینشن خربل سپری دو سی دا جسم زخمونو دا پارا ماشالا سی دیر اکشلی شوی دو شی
دغه پروډکټ څه سیمه را درکوم چې نو ټینشن چې کوم زمونږه هربل سوري ده چې استعمال کې ریزلټ بدرکې سي چې چاته ریزلټ نه کور زمونږه اپډیټډ چې کوم هربل سپری دغه تاسو استعمال کړی ریزلټ نه کوو نو ماته راشي ها نزمان وي ماته ریزلټ نه درکړي ډایرک راته کالو کې سي دین له زمونږه نو ټینشن ویټامین سي فیس واش چې چاته ریزلټ نه کوو نو ماته ډایرک کالو کې نزمان وي ماته نو ټینشن ویټامین سي فیس واش ریزلټ نه درکړي سي دین له نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم چې کوم زمونږه راغلي دي او د دین له ګول ګلاورزن پېکي سیرم هم مکس دي سیرم ور سره ایدي تاسو له ریزلټ نه کې نو ماته بالکل ویل شي نزمان وي ریزلټ نه درکړي سو زمونږه دا ګولډ بیوټی کریم چې کوم دی ګورې ځنی دکاندار سره ملاوی شي مثال کې لګسي اصغر به سره ملاوی شي ګولډ بیوټی کریم پس انا پیکینګ هو ګوري پیکینګ هم نیو دي یا د دې سره سره چکم د دې پرایس هم سی واده لګ سیات کنه د نور کریم نه لګ زیات او د دې ریزلټ کوم ود ان 2-3 ډیز یعنی 2-3 دن تاسو استعمال کړئ تاسو بخپل پته ولګي شي وای وای ریزلټ دې خو دې ته ویایي شي صرف چې کې وګورې سي د دې درو سلور پروډکټ وز تاسو له 10 ګارانټي درکوم چې لکه تاسو استعمال کړئ رواي خلې ریزلټ نه کو درسي ماته ډېر کالو کې مسی را دغه نه ځوامي مړ اسی غپ دې لګو اسی غپ شپ دې لګو ځکه چې ما ود ان 2 ډیز استعمال کوو چې یعنی پرون ابل ورسدا دوی ورسې ما استعمال کوو نو چې کم ریزلټ راکړي دا کم خپل راکړي ما بخپل استعمال کوو سره چې مصر کم علاقان دي نو هغه چې دا ولي دي نو هغه د ټول نمک ټیک بګړې ده کنه چې هغه هم ځان را پیدا کړی دي چې نو بار ډیر خپل ریزلټ ډیر ښه سره ریزلټ د ګرانټ سره دوی نه شي چې تاسو بخپل کوي چې تاسو بخښلا درګي چې چې تاسو استعمال کوي کنه ځکه تاسو څنګه ګورو دا ما اخلي د ټیک نه دي تاسو بیا هم زه مارکیټ کې باغ وخلې شه صرف چې کیسه هاي ګوند مسفهین ممشان وای کنه څنګه خو خو کنه ایم رب ملک ډیر خان ډیر مننه سي رب ملک ساس ممشان بالکل شه دشه سي او چې په واخله رخصتونه بیا بجاړي ګوره ما باندې به هیڅ پیدا نه کې وا وړې ډیر مننه سي او لټوی بجخنو نه بیا بشه ډیر سيو ته مننه رب ملک سم خو خوشاله چا بیا هم ته ڈیلی نہیں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے بٹ میری تو دماغ خراب ہوتی ہیں اس زربتان سر کے لیے زربتان سر جی دماغ خرابی جی کہنا ازغر لور شنا جی سر آیا لجان مرخوم چی اگر ورش جی ضرور بدر کہ ہتا سو مات پکچر رسولی دی نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نو بالکل سی نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ہم سما خور یوز کے ولے شاہ اچھا آج فرینڈس کو میں یہ لی سی اسکول میں فرینڈ کو فرینڈس کو سی زبردست ڈیر کھلے سے اچھا بھائی ابھی دل نہ چلاو نا نہ سے کم دا از خدا سے نو ہے کہ سے چلے کہتا سو جڑ دی اس کو خود ما خوری رو عمل ایک کچر تے استعمال کو کنا جو ودی لی دو نو بتا سو خپل اندازہ ولے کی شپ تے بدر تے ولے کی چھ نہ زبان میں تے کم گولڈ بیوٹی کریم دی دادی ریزلٹ سے نگی دا ما اسو کلو ہم نے دی لیکن ګوره د دسي سس مواري ما او دادي او دادي کنه تاسو مې استعمال کې روا اخلي او کدا تاسو ولي دو تاسو استعمال کو چې کوم موکو سي یو تاسو اندازه ولګي چې اوه هو نازمان مې د دې چې کوم ریزلټ دی د دې چې کوم مخکلا دا ماشاالله سي ماشاالله نو بیا تاسو هر چله دا نصیحت کوي چې راخلي د مخکلا د برسي د مخه یې سره نو بالکل استعمال کې نو ټینشن ګولډ بیوټی کریم خاصه

شامل سره ختم شو د بچر ته اوسې خادو سي آبادو سي نازمان او نوټینشن کاسمټکس پاکستان په دواګانو کې اساتې چکله تاسو دواګانې کوي خدای تعالی سي وشتوې نو خپل نازمان څنګه د کناغه هم په دواګانو کې اساتې دلوې لپمان بای بای چاټا اینڈ لو یو ال تھینک یو خاموش اسنر دلوې لپمان اور بخیر ټایم په خیر.

یارانو چې د مینې نه ډګزړونه و نوخاوو د پاکې مینې هر خوا ته رنګونه و نوخاوو یارانو چې د مینې نه ډګزړونه و نوخاوو د پاکې مینې هر خوا ته رنګونه و نوخاوو او خفګان نه وي نړۍ کې خوشحالي په هر طرف وي خفګان نه وي نړۍ کې خوشحالي په هر طرف وي جنانا په هر لور چې د بهارونه وي نوخوي او نغمې د بلبلان وي چې نار وي نغمه د بلبلان وی چنار غرونا تر ډکی او صفا چې د دیخل کوجلو ذهنونه وی نخوی او یو ځوان چې د غربت په لمبو نوی سوزیدلې یو ځوان چې د غربت په لمبو نوی سوزیدلې او د جنو په نکریزو سره لسونه وی نخوی او رنگونه د وفا وی چې وفازونه کنه وی رنگونه د وفا وی چې وفازونه کنه وی پیغام چې د هر چا محبتونه وی نخوی او عزیز سره سره قدمونه می دماوی عزیز استر استر قدمونه می دماوی پورا چې د هر جوړ امید نه وی نخوی او یاران چې د مینه نه ډک جوړ نه وی نخوی د پاک مینه هر خواته رنگونه وی نخوی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغدا اوس اوس تاسو خپل پروگرام ارو تیر هیر آوازونه دا پروگرام دی ارج مرات پر وجه تاسو دی امن ریڈیو 88.4 نا بالکل پزوندے بنا یعنی براہ راست دا پروگرام تاسو ارو دادی دے تیر ہیر آوازونا پروگرام پلاس دے تاسو قربا دے تاسو خپل قسمت علی رضا دے تاسو پدران خدمت چے حاضر دا پیشکوی د مینه او د خلوص نه ډکه پیرزونه لاس په دوی دوستانو تاسو چې چیرته هم د موش پروګرام ارو کا په کور چې یو کا کور نه بار یو کا بازار چې یو کا گاډی چې یو او کا په لره وطنو چې په نت باندې تاسو د موش پروګرام په کم شار چې په کم ملک چې ارو نو ټولو وړو زړو لویو مشرانو کشرانو خویندو او ورونو ته ټولو تازه پروګرام د اروې دو بلنه ورکوم چیر ته الله پاک مو په خپل نیک مقصدونو چې کامیاب کامران او بلیاری لره او الله پاک مو د سیات او د عزت په جامو چې پټ ساته

0: آج دوستانو بالکل نن دے 2026 عیسوی کال دے ستمبر دے میاستے چلی رستم تاریخ تا دے 1440 ہجری کال ربیع ثانی میاستے یو لسم تاریخ تا اور دے بکرمی کال نن دے اسو دے میاستے لسم تاریخ تا رواج دے جمعرات اور تاسو خپل پروگرام ارو تیر ہیر آوازونا پروگرام چې باید چرشای دا تفصیل خو بازوان تاسو ته معلومی په دې پروگرام چې خبرې اترې شعرونه منتخب غزلې او دې سره سره د تاسو میسیجز چې دا د پروگرام برخی او ور سره د تاسو لایو کال هم باندې هم دا پروگرام لکو دوستانو تاسو دې لپاره نمبر ولیکو جان سره کچا اوس اوس دا خپل ریډیو سیټ آن کړای نو دا دی امن ریڈیو 88.4 FM ٹانگ جاغ دا او زیم دی تاسو خپل قسمت علی رضا لایو کال دی پارا دی موج نمبر جان سر نوٹ کو کلم کاغذ رواخلو او دا نمبر جان سر نوٹ کو دی موجا دی لایو کال پا لایو کال چی تاسو موج سر خپل آواز شامل اولی سو خپل جاغ شامل اولی سو پا خپل آواز خپلو گرانو تا خپل خوژو ته تاسو خپل آواز سلام ورکولای سو پیغام ورکولای سو نمبر میسج والا حضور شو آه جان سرولی کو او دا دی لایو کال دا پی ٹی سی ایل نمبر دا 0963 511 488 دا سے کتا سو میسج کول غواڑو نو میسج دے پارا ہتا سو نمبر ولی کو 0300 0390 98 521 جی دوستانو راجو اوس پروگرام تا نو سوچ میں کولا ہے پروگرام دا تیر ہیر آوازونا تیر ہیر آوازونا مطلب دا دا چھے دی مجھا کم زڑے سندری دی مجھ کم زور ثقافت تا دی مجھ کم زور کلچر دا دی مجھا کم زار روایات تی دی مجھ کم زار رواجات تی او کم سندری با آل طویل اس لئے دوستانو خاص کار ودو پو موقع باندے با یہ مجھا پا دے کورو چھے زنانو با سندره ویلا خاناوی بی ویلا داسی بدریس و او داسی کسم کسم آغا اولوسی سندره چی آغا نیخ پا نیخ را غلی دی آپ کتابو چی نستا بلکه چال چاروی دلی دی او داسی لیوی زمانه نا دار چلی جی نو داغا سی پا دی چی مجا آغا زارو سندرگاری چا چی ادب تا چا چی دا غنر تا خپلا زندگی ور کرده دا خپلا جوانی ور کرده دا محنتون کرده دی او موږ تاسو په خپل आवाज باندې خوشحال کړیو ادي سره دې پروګرام چې کدا سه زړې خبري نو زړې ادونی هغه ور سره تازه کیږي دوستانو زه خو بدام وای چې وړاندې خلک چې الله پاک چو داسې خلک پیدا کړی وو چې چې بے غمه خلک وو الله پاک دو ته چې صبر ور کړو چې کینات ور کړو او چې استدال ور کړو دې خلکو ته چی آغا با پا خپل حالت چی خوشحال و چل چا با دی پشتنه کولا آغا با وی چل الحمدلله وخش تیری جی او آر سلی با خپل حیثیت تکتل چی چانا با دی پشتنه کولا چرنگای شز بردستی بس غنم می دورستا چی مرای ماتی جی او کپلی می خپل برخستا نو دوگو با خپل حیثیت تکتل او شکر پیدا کولا خپل حیثیت تا چې زه چوره ګټم ای ما چورم زکه دا ای ما چوره نوکری دا ما چشه دا ما چشه خپل حیثیت ته وکتل او خپل حیثیت چې به خوشحال وو دوستانو اوس تاسو موږ خپل حیثیت ته بالکل نه ګورو موږ د نور حیثیت ته ګورو د نور حیثیت ته ګورو نو د نور حیثیت موږ ته چشه راکئ د نور حیثیت موږ ته پریشان راکئ ولې پریشان راکئ زه وایم چې یاره ای ما خو مړی میں شما تیزی او چ داس کرزین استر باندے او لڑ دے بچت ستر سرا خپل زندگی میں خوشحال تیری جی خود ما گوان سیدا گاڑا دا ایما گاڑیا نستا ایما گوان چې دا بنگلہ دا ایما بنگلہ نستا او یخ په دیری چې پلاټونه دی په دیری چې مې دی په کرایه باندې ورکړی دی پلانی پلازې چې دکانونه دی نو موږ ډیر زیات پریشان یو او لدیر پریشانی نه موږ ته خوب ناراضي او پریشان کړی چی شو پریشان کړی دی نور حیثیت ته ګورو که تاسو موږ خپل حیثیت ته وکتل چې زه چه شایم او چور ما آمدن ده او څرنګه ما وخت رای ده نو که خپل حیثیت ته چوک هم وګوري نو آب بیا په خپل حالت چې خوشحالي او د الله شکر بیا ادا کوي. دې لپاره دوستانو زه تاسو ته دا پیغام درکوم د ریډیو من په وساتت سره چې تاسو موږ د خپل حیثیت ته ګورو. زه اوس که خپل حیثیت ته وګورم الحمدلله دی وشي کمی نسته، خو که د نور حیثیت ته وګورم بیا ما سره ډېرې کمی ګانې دي. نو دې لپاره تاسو موږ به خپل حیثیت ته ګورو نو موږ به خوشحاله زندگی تیرو. بلا دوستانو خبره دادا چې یو ټیم و د کیسو رواج و جکا چې ډیر بیغم خلک وو او چونکه موبایل نه و ریډو با چیرې ایونیم چا خواته او دغه سه خلک چې و جی نو موبایل به چا سره نه و او خلک به بالکل ښه فارغ و نو دغه فارغ خلکو به بیا چه کول په هغې زمانې چې د کیسیو رواج و اوږدې اوږدې کیسې به وي او هغه به یې وبلل کیسو ول او هغو ته به یې ویلی چې یاره کیسې ته وکړه. نو خلک به ډېر په مینه محبت سره ورته ناست وو، کیسې به یې اروېدلې او ورې به الوه پخېده، ورې به چای پخېدې او دا کیسې به یې ډېره په شوق سره اروېده، ځکه چې دا نور چې کوم د وختیری شیان وو وی سی آر نه وو او داسې صرف ریډیو وه، خو ریډیو به چیرې یوه نیم سړي کروه. نو دا کیسو باندې به دا خپل وخت تېرولی، دا خوږې خوږې کیسې به کېدې او دا زاړه بوډاګانو خو به داسې کیسې زده وي. خو دوستانو دلته ایک یوه خبره زه په چه کوم چې کله کله به داسې کیسې رالی چې هغه به د پیرانو د دیوانو او دغسې کیسې به وي. نو هغه کیسې به چې کله بچو واروي دي بیا به دو په ذهن باندې هغه د نیکو او دیانیا هغه خبرې خورې وي چې هغه نیکا نیا به ورته کړې وي د پیرانو والو بلاګانو والې. نو دې دپاره دغه روایت نه وشو، خو به هر حال کیسه مو دا کوله چې وختیری دپاره نو درخان ادم خان درخونۍ کیسې به وي او میرو او ادم خان او داسې عجب خان افریده او دا قسم قسم او دا کیسې به کله کله بیا به په ساس چې ویله په ساس چې خاص کار د مروتو علاقه یو امین خان بدی. نو امین خان بدی چې کوم و هغه به دا ډېرې په خواږه انداز ویله. دوستانو راجو تیر هېر آوازونه دي او راجو د امین خان بدی داسې تقریبا د پنځو منټو یوه کیسه یو ګڼه د امین خان بدی هغه آواز هغه انداز آبه ورو. او دوستانو بالکل چې چوکې واروي نو هغه ته به د هغې زمانې ساز موسیقي د هغې زمانې رواج د هغې زمانې ثقافت دا به پور یاد سي. نو راجو چې د امین خان بدی په آواز هغه د زړې زمانې چې کم ټیپ ریکارډونه به بیا راله هغو چې به خلکو ژغول او ډېر به یې خوښوله. نو د امین خان بدی په آواز باندې دا یوه ډېره زړه سندره وارو.
1: او چه به هدف ما گران چرت بایی.

تو وا د ویر کې خما دې انتظار کړای دا تو وا د ویر کړې خما دې انتظار کړای دا او تا د کرم په نامه تل په معنا تار کړای دا تو د هیر کړې خما دې انتظار کړای دا تا د کرم په نامه تل په معنا تار کړای دا او د ظرف خبره دا د زر خبره دا کا ډیر دردولای یما د زر خبره دا کا ډیر دردولای یما ما نه ګیله کړی د چانا نه ازار کړای دا او پښتو یې سر تر سوال نه دا خوش پدې پښتو یې سر ته خزول انده خوش په دی دشمن په ما باندې د شال لوري وار کړای دا تا ګټ وړې دا او ما د زیان سودا کړی دا تا ګټ وړې دا او ما د زیان سودا کړی دا ما محبت کړی دا ګل تا کاروبار کړای دا اما لا گیلا ورن کوله چې په ناز ویل مالا گیلا ورن کوله چې په ناز ویل تال چا غوښت د خپل گئی او چا انکار کړای دا او عقل دی وای چې چوای ز پښیمان نه یم عقل دی وای چې چوای ز پښیمانه نه یم ما چې د زړه په اشاره باندې کم کار کړای دا او تا چې اختر کړی ته نه وړو درد اغې جینې تا چې اختر کړی ته نه وړو درد اغې جینې نه خپل لاسونه دې سره کړي نه سینګار کړای دا تو وا د هیر کړې خو ما دې انتظار کړی دا تا د کرم په نامه تل په ما نه تار کړی دا د ظرف خبره ده کا ډېرې دردولای یم ما نه ګیله کړې ده چا نه نه ازار کړی دا او پښتو یې سر ته رسولې نه ده خوش په دی یم پښتو یې سر ته رسولې نه ده خوش په دی یم دشمن په ما باندې د شال لوري وار کړی دا او تا ګټه وړې ده او ما د زیان سودا کړی ده تا محبت کړی ده ما محبت کړی ده ګل تا کاروبار کړی ده او مالا گیلاور نه کوله چې لناز ویل تال چا غوښتې د خپل گئی او چا انکار کړای دا او عقل دی وای چې چوای ز پښیمانه نه یم ما چې د زړه په اشاره باندې کوم کار کړای دا او تا چې اختر کلی ته نوړ درد اغه جنې نخ خپل لاسونه د سر کړی نه سنگار کړای دا

تاته سپتا چې ما باندې تیریږي تاته چپتا چې ما باندې تیریږي سوځي هغه جای چې اور چیرته بلیږي تاته چپتا چې ما باندې تیریږي سوځي هغه جای چې اور چیرته بلیږي او د جانان مینه به ولې خوږه نه وي د جانان مینه به ولې خوږه نه وي وی به ګوره او خوږه به نه لګیږي تاته څه پتا چې ما باندې تیریږي سوځي هغه جای چې اور چیرته بلیږي د جانان مینه به ولې خوږه نه وي وی به ګوره او خوږه به نه لګیږي او دا خو زه یم چې مې ته په زړه کې جای کړې دا خو زه یم چې مې ته په زړه کې جای کړې سمندر خو په کوزه کې نه جایږي جی دوستانو پروگرام چې هر کله درته وایم دادیامن ریڈیو 88.4 ایف ایم ټانگ ژغ دا پروگرام د تیر هیر آوازونه لخپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو اجو سره تاسو بالکل انتظار دی تاسو د میسجونو نو بالکل راجو دی تاسو میسجو طرف ته

اجي دوستانو اولا نه میسج د عظمت استاد. عظمت استاد وای مسعود مارکیټ ټانک نه عظمت استاد او علي زمان له طرفه ټول اوریدونکو ته دا ډالۍ ده. غمونه ډیر دي خو له غم نه د هجران توبه. غمونه ډیر دي خو له غم نه د هجران توبه. تنهایی ګرانه ده خو ګوشي له جانان توبه. غمونه ډیر دي غمونه ډیر دي خو له غم نه د هجران توبه. تنهایی ګرانه ده خو ګوشي له جانان توبه. او که ډک له ګلو وي او شور وي د بلبلو پکې خوشې جانان نه وي پکې خوشې جانان نه وي له داسې ګلستان توبه. باران رحمت تا او د مځکې آبادی بې شکه خو چې ژلۍ طوفان پکچې وي له باران توبه. ډیر ښه. او چې کوي مینه تر مطلب او څه غرض دپاره له

نوی حق وینا نو بیا له دغه څخه خبرو ل بیان توبه او چې تا ته یو کوي او ما ته بیا پرې بل کوي کډیر شیرین سی خل دغه څخه زبان توبه او باران رحمت تا او دمزک آبادی به شکا خو چې ژلې توفان پچی وی له باران توبه ډیر مننه عظمت استاد دې تا خوشالي اشعار او قربان دوستانو عظمت استاد یې موږ یو شاعر ورده خو داسې شاعر چې الله پاک ډیر تیز شاعری ورکړې ده الله دې دغه سے آباد لري آج دوستانو سیما رضا وای چې خبر استا خوږې دي خبر استا خوږې دي ځکه په نه خبره جنگ در سره کړم خبر استا خوږې دي ځکه په نه خبره جنگ در سره کړم او که ظلم

آج دوستانو بالکل د تاسو لایو کال ته راجو خو هغه نه اول راجو ایو سندر تا نو سندر ارو او هغه نه بعد بیا د تاسو لایو کال چې دی هغه نشر کوو.

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولي اوس یې تول نه اخلي
1: ګوره بچې ډېر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاډي چلای کم چې ډېر د خطرې سبب وګرځي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو.

0: زوانا بیا سچو کې ناشتي خدای دې خیر کړی
1: رفی جانی زړه مې خفاوی وانه ما چې आवाज ناشتم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
0: اوهو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
1: رفی جانی دا څه شوی
0: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غوسه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
0: الشفا دواخانا سوال مرکز ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغورې د اف ام 33.4 امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي زیارت ورځ د سویکال د روان میاشي سپتمبر سلی رښتمه نیټه د اسلامي کال ربیع الثانی یو لسما او د هندي کال د سو لسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې عظما خان او نورین نیازی د نظربندۍ نوټیفیکیشن فروتو باندې د ختمولو غوښتنه مسترد شوې ده. د آزاد کشمیر 25م صدر ډاکټر نجیب نقی وټاکل شو. د کم حواله سره چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده. د نړیوالو قرضو حجم نور هم سیوا شوې ده. کم چې 3,15,000 ارب ډالر ته رسیدلې ده. د صوبې د نور خارونو په شمول په ټانګ کې هم اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پیټرولو محصولات قیمتونه دي په خپل ځای یو شان ساتلی شي. ورځ تر بله کمی زیاتی اولس باندې غټ بوج پرې باسي. د ریډیو پاکستان حملې کې سوالی سره وزیر اعلی سہیل افریدی په شمول 15 تنه نامزد کړي شوي دي. ڈیر اسماعیل خان کی د پولیو ٹیم دو اہلکار بے درک شوی دی. پولیسو دادی حوالے سرا پلٹنے پیل کھڑی دی. د کوارٹ پولیس لائن حملہ کی دوا شر خون کے تنظیموں پا شریکوالتوں کا منصوبہ بندی کڑے وا. د کمرستو چی نور معلومات ہم پاڑا گئی شوی دی. شمالی وزیرستان کی د سیکورٹی فورس لخوا یولوی اپریشن سر ترسے دلے دے. اتو شر خون کی تنانے پا مکا ہلاک کڑی دی. دھاگی پڑ زین ہم پانخ شوی دی. پالچنار کے دامان چودنے پر محال پاسپتال کی دلاج مالجی باندھ پرو تن ہم پاسپتال کی ساور کڑے دا. مانسیر کی ابلا افسوسنا کا پیخا. دا غیرت پنم بانی دو زنانا وجری شوی دی. ابت آباد کی اوتن دزاننا جالی ڈاکٹر جو کڑے چد آم و گڑ نے فیسن آغستی دی اور اس تی زیادتر پیسی لٹکڑ دی غیب شوی دی. کینیڈا د ایران پا لسو تنانو او دارو باندې یولیا پابندی لګولې ده. دا کوم چې باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. شمالی کوریا دا 270 ملی میټر گائیډ ملټیپل راکټ لانچر سسټم تجربه کړې ده. د کم رستو چې امریکا سره نور هم ویر پیدا شوې ده. د موسم اولوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. لاہور ہائی کورٹ د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې عظما خان او نورین نیازی د نظربندۍ نوټیفیکیشن ختمولو حوالے سره غوښتنه یو وار بیا مسترد کړې ده. لاہور ہائی کورٹ جسٹس افرگل د عظما خان او نورین نیازی نظربندۍ پر ضد درخواست اوریدنه کړې ده. عدالت کې د عظما خان او نورین نیازی لخوا مدثر عمر ایڈوکیټ او بیرسٹر تیمور پیش شوی دی. ولی حکومت پنجاب لخوا فرخ لودی ایڈوکیٹ دلیلونه پیش کړی دي. د دې حوالے سره وکیل ویلی دي چې دوانا زنانا په کور کې عظما خان او نورین نیازی پر ضد مقدمو کې بے گناہ ګرځولې شوې دي. ولی بیا هم د ډی سی لخوا نظربندې نوټیفیکیشن یو وار بیا کلادم ګرځولې شوې دي. یاد دی وی چې تحریک انصاف د روان میاشي سپتمبر په 20مه نیټه احتجاج پاتړو کې نظربندې او کریک ډون پر مهال پولیسو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې نورین نیازی او عظما خان نیول دی چې رست د هغه په نامعلوم ځینو کې نظر بند کړي هم دی. ولیدار هم پډاګوي چې د عظما خان او نور نیازی د شپې نا وخته د خپل ماشومانو سره نیول شوی دی. دا نیول کې د رستو د هغه ماشومان او نور کورنۍ نور غړي رستو خوشی کړی شوی دی. صرف نور نیازی او عظما خان د پولیسو لخوا نظر بند شوی دی. کمچی د تریم پیو لاندې لاهور کوټ لکپت جیل ته رسول شوی دی. ڈاکٹر نجیب نقی د آزاد کشمیر 25م صدر وټاکل شو. د کمچی باقاعده اعلامیه هم خپره شوې ده. ڈاکٹر نجیب نقی 2 درجه اوټونو سره کامیابی ترلاسه کړې ده. د مسلم لیگ د 1 درجه اوټونه او 1 اوټ سره د پارټي غړو لخوا صدر ټاکل شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا چودری لطیف اکبر 2 درجه اوټونه ترلاسه کړي وو. ولی یو رکن غیر حاضر وو. دوستو ڈاکٹر نجیب نقی 2 دراش پګم نه 2 دریولسم پورې هم د آزاد کشمیر د سیاست وزیر پاتې شوی دی. د مسلم لیگ نون 2 دراش پالسم نه 2 دریویشتم پورې قائم مقام حکومت کی د سیاست پتو غ باندې خپلې چار تر سره کړې دي. ڈاکٹر نجیب نقی تعلق د پونچ ڈویژن سره دی. کمچی د خلک سندونی او پلندرې سره تړاو لري. نړیوالو قرضو کې یو وار بیا د 2023 په اړومبوش په میاشتو کې 3,15,000 ارب ډالر ته رسیدلې دي. انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فنانس IIF تر مخه
دوشپگیشتم کی شپگو میاشتو کی دا نڑے قرض لزر اربا ڈالر ترسی دلے دے ولی دا قرض دو در پنزشتم دا لمبوشپگو میاشتو کی نروال یوی زر اربا ڈالر تا ہم رسی دلے دے کمچی دا تیر کال پا پرتلا زیاد خودریشی نروال قرض منیٹرنگ وینا دا چی زیادی دا چوت چرا دا زیاد قرضی پانانسنگ دا توانائی قیمتونا او دیران دا شخل لاملا دا قرضو اچتول او غستل پنز کالو کی رتول لڑی کچی ترسی دلی دی دا آئی آئی ایف ترمخا دا شپگو میاشتو کی دا زیادو قرضون لاملا شپگ زرا پنزسو عربا ڈالر زیاد والی شیو دی کم کچی دا محال پا زیادو معیشتونو کی چین دا ٹول نلویا قرض ترلاسه کړی دا نړیوال قرض منیټر وینا دا چې امریکا فرانس برتانیا او جاپان مستقل مالی خساره او دا زیاد سود لاملا پا دایګو کی مسلې رامنځته شوې دي اډوانس معیشتونو پا سود کې دایګې باندې د ای آئی دفاع او توانایي اخراجاتو له کبله دغه ملکونه زیات متاثر شوې دي دا خیبر پختونخوا دا نور سبو په شمول په ټانګ ضلع کې اولس د وزیر اعظم او د پټرولیم وزیر نه غوښتنه کړې ده چې وختي ریلیف پر ځای باندې د پټرول محصولاتو قیمتونه په خپل ځای مستقل وساتلی شي ورستر بلا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې کمی او زیاتوالی کیږي چې لامل عام او ډرایورانو او نورو کاروبارو تنانو ته سختې ستونزې رامخته کیږي د دې وروسته د پټرول پمپ کې زیاتره رش لیدلی شي د ریلیف دپاره وګړي پټرول پمپونو باندې زیات رش سره لیدلی شي د ولس وینا ده د حکومت لخوا دا ریلیف د ولس لپاره اسانتیا ګانې نه بل نور هم زلالت ګرځولی شوی دی ورستر بلا پټرول پمپونو کې لویش میرې سره رشت دلی شي ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پټرول محصولاتو قیمتونه دی په خپل ځای وټاکلی شي دا مئی پا نہ منیٹا دودرا دریشتم کی پیخور کی ریڈیو پاکستان حملہ دا اورا چونی او دورانی متعلق مقدموں کی اہم چاری مخ تراغل دی کمزٹی دا پولیس لخوا دا پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی پی ایف ایس اے او ناترا رپورٹس پارنا کی مکمل پلٹنی او دا شروخ مخنی عدالت کی نوری چاری پڑا گشی ہوئی دی دا پولیس لخوا پیشکشو رپورٹ کی خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی صوبائی وزیر تیمور سلیم چگلا کامران بنگش او دا پاکستان تحریک انصاف پیخور صدر عرفان سلیم او عامر چمکنی پا مقدمو کی نامزد گرزولی شوی دی پولیس عدالت تویل دی چې متعلقہ ویڈیو او تصاویر فرانزکس پا مختا دا پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی لا لیگری شوی دی ولی دا تنانو پی جندلو رستو با متعلقہ مرستا دا نادرنہم ترلاسکولی شی ڈیر اسماعیل خان پا کولاچی تحصیل علاقے کوٹ دولت نا دا پولیو ٹیم دوا لکا دا ڈیوٹے پر محال کوٹ تا واپس روانو کمچی بے درک شو دی یو ہلکار رور د دوان اغواشو تنانو پر ضد باندې رپورٹ هم درج کړی دی د پولیسو تر مخه د پولیو ٹیم افسر حسن او ویکسین سپروایزر جمعه خان د ډیوټي مکمل کړو وروسته واپس کور ته روانو کوم چې نامعلوم تنانو تختولی دي وروسته په علاقه کې یره ترخه خوره شو ده د پولیس فورس په شمول علاقې خلکو لټون عملیات پیل کړی دي ول تر دې د ما معلومات نه دي پډاګه شوی کواڈ پولیس لائنز حملہ او د منسووندی حوالے سره کیدون کی پلٹنی کی نور چاری مخ تراغلی دی د پلٹنی چارواکو وینا دا چې پولیس او سی ٹی ڈی ټیم په شریکواله توګه د حمله کی مبینه توګه باندې ککړ تنانو یولوی گروپ پډاګ کړی دی د چارواکو وینا دا چې لومبی معلوماتو پر محل حملی منسووندی او د اشرفخه پرځای ساتلو او نورو شرفق الله ود ورکول حوالے سره د حملور گاډو متعلق اهم معلومات او ډیټا ترلاسه شوې ده چې رستو د هغي پړځې نه هم پنخ کړې شوې دي رستو معلوماتو با د غټول تنان په موکا نیولې هم شي د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې سیکورټي فورسز په پټو معلوماتو په بنیاد باندې اپریشن کړی دی کوم ځای چې اته شرف خون کې دنان په موقع د ډزو سره هلاک کړی دی د سیکورټي ذرایعو تر مخه د کاروي پر مهال د شرف خون کو تنانو پټ ځین هم په بشپړ ډول تباه شوی دی ولې دا وزیر شوی تنانو د قبضې نه اسلحه ګوله بارود او نور د ځرمجنې سامان هم برامد کړی شوی دی پاکور مزل کی افسوسنا کا پی خاطر روز زامن سے شروع ہوا چردچی پانچنار کی دمائن چودنی سرا پا مکا باندی یوتن زخمی شو زخمتن دیلاج مالجی دا پارا پا اسپتال کی موجود ہو کمچی دا زیاد زخمون دلا مالا ہم دا جن لا لا سور کردے دے دا پانچنار مائن چودنی دا پی خادا گز پاش پالس منیٹا پا ڈنڈ روڈ باندی رامن سے شروع ہوا چردچی حامد حسین نمیتن سخت زخمی شو پانچنار کی اور نورو زینو علاج دا پارا منتقل شو چی رستو بیا ہم خپل جن لا لا سور کردے دے
شهید حامد حسین دا دوان خپونا مازور شو چې رسو شهید حامد حسین دا خپل پلارنې مقبره کې خورو ته سپارل شوی دی. دا مازور کې باتانا خاکی حدود کې مبینت وګباندی د غیرت پنوم

د ډز لاملا دوا زرانا ودري شو دي ځوان په مکه باندې ډزي کړ دي خپل خور او بابي په مکه وجل دا او په مکه باندې تختې دل دي د پولیس دراو تر مخه د ډزو پر مهال بابي په میدان کې منځته شو دا او د غبل تنې بچکولو چې پر مهال دوان تنانې د ډزو ښکار شو دي او په مکه وجل شو دي د پیښې اطلاع ملاوي دوسر پولیس په مکه رسیدل دي د دوان تنانو مړي په خپل ولکه کې اغست دي او پوسټ مارټم د پاره نږدې کینګ عبد الله هسپتال ته رسول شو دي پولیسو تر مخه په دې کې یو وجل شو جنې سور دلوان دي د دارالامان خپل کور ته راغلی وه چې وروسته پولیسو د دغه تن پر ضد مقدمه درج کړې ده او نور لټون عملیات یې هم پیل کړې دي ابت آباد ضلع کی وگڑو سرا سخت دھوکہ شویدا یو عام تن پسپتال کی دزان نا جالی ڈاکٹر جوکڑ دی او پا مت کی دولت نا گنے روپے ٹوری کڑ دی چرستو مرزدان پا خپل نمبر باندے پگنش میرے سرا پا اوپیڑی کی موجود دو او دغا ڈاکٹر تختے دل دے دا دو پردت باندے وگڑو او نورو انتظامی مقدمہ درج کڑ دا دا پولیس دراو ترمخا ملزم دا وگڑو نا دا ٹسٹنو پنم باندے لوے رقم وصول کڑ دی ولی خودری شویدا چی دغا تن دا ڈاکٹر رانو لباس سمچ اولی او خپل ځان په خپل ډاکټر ظاهر کړو کینیډا په ایران پالسو تنانو او ادارو باندې پابندی لګولې ده د کینیډا د بهرنو چارو وزیر انیتا آنند ویلی دي چې ایرانی حکومت د ظالمانه جبر کې کردار ادا کولو باندې د ایران لس تنانو او ادارو خلاف پابندی لګولې شوې ده انیتا آنند یو بیان کې ویلی دي چې کینیډا ایرانی حکومت د غندنې اقداماتو پر ضد دا سرغلاون په لور کې خپل اختیارات موجود ساتلې دي او استعمال کړي هم دي چې د دې وروستو د نړیوالو ملګرو ملتونو لخوا مو د زبردستۍ په دغه تور باندې د ایران پر ضد باندې په مختلفو تنانو او ادارو باندې پابندي لګولې ده د دې وروستو ایراني حکومت ویل دي د امریکای په شمول د کینیډا هم د مختلف قسمه پابندونه نو یریږو خپل پرچار او د امریکا پر ضد خپل قوت او مزاحمت په دوامدار ساتو بل خو د امریکا او ایران ترمنځ د ډېر زیات ناستو وروستو سناسو شرایطو باندې د مذاکراتو عمل کې پرمختګ شو دی امریکا د ایران لخوا زیاتره شرطونو باندې رضا شو دی او د ایران د سرخار تهران د بیا جوړولو باندې د رقم ورکولو باندې تم سرګند کړی دا او شمالی کوریا دا 270 ملی میٹر گائیڈ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم تجربه کړی دا شمالی کوریا خبری جنسو ترمخه دا نوی جدید راکٹ لانچر تجربه پرون ورځ باندې شو وا ولنن یو وار بیا بل تجربه هم شو دا رپورٹ ترمخه تجربه کې د لوی فاصله باندې وشتون کې د راکټو د یو لوی بلیسټک دستی بم کارګردګي جایزه اغستې شو دا راکټ پخپل باندې د ځمکې نه 100 کیلومتره پورې د بارودي مواد اوغستولو د بارودي مواد ځان سره اډوزولو او یو 45 کیلومتره پورې اهداف وشلو پنخه کولو سره یو تجربه کار راکټ ثابت شوی دی شمالی کوریا د دې تر مخه د نوي راکټ سیستم درا جنوبی سرحدونو باندې د فایر کلیشوي مختلف قسمه تجربو ستاینه هم کړی دا چې رسو جنوبی کوریا سره ویره پیدا شوی دا او د امریکا په شمول زیاتره ملکونه د شمالی کوریا په لور راګرځېدلې دي د شمالی کوریا صدر کیم جونګ اون د محل د نورو گاونډي دشمن ملکونو لپاره د سر درد ثابت شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د پاکستان او سریلنکا ترمنځ درې شلوریز میچونه بعد د اکتوبر په 9مه 11مه او 13مه نیټه باندې پینډې کلوبوري کیږي کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلنکا یو بل ته مخامخ کیږي یاد دی چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي د زراعو تر مخه د 23 ټی 20 ورلد کپ په خو ساتلو د پاره به بلا منصوبه جوړول کیږي بل خو د فخر زمان شاهین شاه فریدی او حارث روپ پا ٹیم کی واپس ہیچ قسم امکانات نہ سرگندی گی دغه شاند پاکستان لیگ سپنر ابرار احمد په لومبی ځل باندې د آی سی سی ٹی 20 بالرز رینکینګ کې لومبی پوزیشن ترلاسه کړی دی ابرار احمد په نړیوال شلوریز بالینګ رینکینګ کې لومبی بالر جوړ شوی دی پاکستان کې دغه پنځم بالر شو د نړیوال دی هم په پاکستان کې مخکې عمر ګول سید اجمل اماد وسیم او شاهد افریدی په لومبی ځل باندې دغه اجازه ترلاسه کړی دی بل خو د پاکستان د کرکټ ټیم وایټ بال کوچ ایشلی
بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم وایډ بال بالینګ کوچ اسلی نوف کی مستعفی شوی دی. د زراعو ترمخه اسلی نوف کی د خپل ذمارو نه ځان خلاصولو لپاره د فیصله د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړی و. زراعو ترمخه اسلی نوف کی د پاره ایشنز گیم د درش پاکستان پاکستان ټیم اخیری سیریز ګرځول شوی دی چې وروسته به د قومي ټیم د کوچنګ ذمواري بل چا ورکول کیږي. دا کوم حوالی سره چې پاکستان اشتهار هم جاری کړی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سینټیګریډ او هوا کې ترمه تناسب 33% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سینټیګریډ او هوا کې ترمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پښتونخوا شمالي برخو کې پنن ورځې باندې د خوري ورسره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام وومن رپاسا په شپږ بجې ډوب شوی او سبا سهار درې وین رپاسا په شپږ بجې با سیر وهي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي.

0: زوانا بیا سوچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانې زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانې دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
0: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Aman Radio 88.4.
4: Your station.
5: You are listening Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.

0: rahmeyle bağışla günahlarımı.
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه د جمعې مبارک شپه باندې ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم یوازې نه بلکې ما سره ناس تر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب هم ملګرتیا کوي او څنګه تاسو ته پته راځي چې د جمعې په شپه باندې پروګرام کې ځان لنی ما بلکې ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب ما سره ملګرتیا کوي او پروگرام خو تاسو ته پته ده خو کدا سرونه خویندې کوم مونږ سره پیله ځل ملګرتیا کوي نو لسو بجو پورې زموږ تاسو سره ملګرتیا ده دې کې هیڅ شک نشته چې دا پروگرام د اشما کاسمیټکس پاکستان دی خو د جمعې په شپه باندې زموږ لږ ترتیب جدا وي هغه مونږ ستاسو کالونه اخلو او چې تاسو سره تاسو کوي د مفتی مولانا قاری عبید صاحب نه نو هغه مونږ بیا د دوی مخې تک دو لایف دوی تاسو لا جوابونه درکوي ځکه دا پروگرام لایف چلیږي سره ریکارډډ پروگرام نه دی نو سمره خویندرونه هم زما آواز اوري نو ان شاء الله تاسو په پروگرام کې کالونه کوي او تاسو میسیجونه به هم د پروگرامي سګر زوما خو دا غینه پیله مولانا صاحب چې کم دی نو هغه کم یو ټاپک راوړی وي هغه باندې خبري وکي او دا غینه بعد بیا زمونږ د جنازې د مونږ چې کوم سلسله ده نو هغه شروع ده دوای کونود ماشا الله سر ته رسیدلو خو جنازې د مونږ چې کوم سلسله ده نو هغه شروع ده نو ان شاء الله بیا به د جنازې مونږ هم وایو که کمرونه خویندې ځان سره ریکارډ کوي نو بالکل ریکارډ کولای شي او د کشانت چې کوم دی نو دا پروګرام بیا سحر زلمی ریډیو باندې او چار صدی امید ریډیو باندې او د کشانت بیا چې کوم دی نو آواز اف ایم باندې هم سحر د لسونواله یو لسو بجو پورې د جمعې په سحر باندې چلیږي او نمبر در سره نوٹ کئ د اشما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر لیکلې ده خو کبیا هم دا سیرونه خویندې دي چې کوم پیله ځل زمونږ آواز اوري مولانا صاحب ته بکال کئ پروګرام کې څه خبره په زړه کې ده نو لازمی خبر ده چې مولانا صاحب د مفتی صاحب نو د دین اسلام حواله سره به خبرې کیږي 0315 94 72 302 زما د فون لیکه ده 0315 9 02 302 یعنی 0315 94 72 302 باندې با ان شاء الله تاسو کالونه شامل وو اخر کې بیا دعا هم کیږي کم رونو خويندو کال نه ملاويږي یا داسې کم سوال لې چې انیر ویلې نشي بالکل تاسو میسج کولې شي مونږ سره به سوال د مولانا صاحب مخې تک دو تاسو نیم یا تاسو چې کومه خبره ده نو مطلب تاسو نو ډیسکس کوو چې دا میسج چا کړی دی او دا سوال څوک کوي خو بس چې کم سوال دی هغه سره زمونږ مقصد وي زمونږ ملم کې اضافه وشي دا اوریدونکو ملم کې اضافه وشي هغه مونږ د مولانا صاحب مخې ته کیدو نو میسج هم کولې شي 0315 9 02 302 باندې 0315 94 72 302 باندې تاسو میسج هم کولی شئ بالکل تاسو ایس ایم ایس فری راځي که تاسو سره فری ایس ایم ایس بنڈل شته تاسو کالم فری راځي که تاسو سره فری منٹس بنڈل شته سو پیکج هم کړی دی صحیح اضافي چارجز نشته ها نو راځي مولانا صاحب پروگرام کې موقع ورکو ستړي مشي په خیر رالی ورته وایو مولانا صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی ڈیرا مننا اللہ پاک دی عزت من کا او سانا اور دن کی دی اللہ جل جلال دی تا ہم چھ دے دنیا و آخرت خیر ور کی خدیشتا لارا کرا روان اما ویل چیرا نن با پا کم موضوع بانی خبر کو بس بیا دی پونو کی مل جا چھ اکرام بھائی سوئی پاگی بانی با خبر کو اگا منگا دل تک پل خبرو کی شنو دا خبرم لارا لچ پس بانی با خبرو شو
1: صحیح
2: دا دی خبرو دوران چھ دے بیارا تا دا سرایا شو چھلک دا دا ستمبر میں آشتا
1: جی
2: او پسات ستمبر باندی زمونگا پا ملک کی قانونی طور باندی اللہ جل جلالہ قادیانی چھ دے دا پا دی ملک کی آگا اکلیت چھ دے آگا دا غیر کللو او چې دې هغه د دې داغه د کفر باقی دا آئینی ترتیب چې دې جوړ شولو په 7 ستمبر باندې
1: جی
2: نو ما ویل بس د دې نه بهتر موضوع بل نشته
1: صحیح خبره
2: زکه چې زمونږ او ستاسو وجود چې دې نو هغه د نبی له صلوات و سلام د ناموس د پاره دی چې مونږ د نبی له صلوات و سلام د ناموس په خاطر چې مونږ سوکو مونږ او جنگي کو زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ ځان هر څه چې په نبی له صلوات و سلام باندې قربان او څنګه زتا زو پوي کما چې کلا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حمزہ صاحب چه دے شہید کللو او دا بیا رالو مسلمان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا او فرمیل چه وحشی تا دسی نشو کولی چه مالا مخی درانش دا ویلی دا اللہ رسول نبر آدم زکا چه زتا ستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مفہوم دا سی چه تا تا گورم ما تا خپل تر رایا دیگی نو واشی سیب چې دی لاړلو او دا یې زړه کې وویل چې یاره ما چې کله کفر حالت کې وم نو ما د اسلام یو لوی کس چې دی هغه شهید کړی او اوس زه مسلمان شم نو زه به د اسلام دپاره د اسلام یو ډېر لوی دشمن چې دی هغه وجنم. نو کله چې په یمامه کې مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې کړې وه خو نبی اسلام چې کله وفات شو نو بس هغه بیا چې دی لخکر تیارولو چې په مدینه باندې حمله کوو خو ابوبکر صدیق صاحب د هغه د حملې نه پیله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی لشکر تیار کو د یمامې ته ورپسې لاړل. نو مسلمه کذاب چې دی نو هغه دا په نیزه ویشتو کې ماهر و بس ده چې دی الان کې دا واشي رضی الله تعالی عنہ په نیزه ویشتو کې ماهر و او د چې دی ځان ورته برابر کو چې نیزه ور خوشې که په دې سینې ورته وردن نه کا او د یولو سره یې تیو ویشتل الان کې هغه زیره مچولې وه. نو بیا وویلې چې یاره اوس چې دی زما زړه چې دی په قرار شو چې ما په اسلام کې یو ډېر لوی کس وجلی او چې دی زه کله د کفر په حالت کې وم نو د اسلام مې ډېر لوی کس وجلی اوس مې د کفر هم ډېر لوی کس چې دی هغه ووجلو. نو ډېر لوی برکات دی د ختم نبوت. مولانا شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي وایي چې څوک هم د ختم نبوت دپاره محنت کوي د هغه خاتمه به چې دی دا به په ایمان باندې کیږي. او زما عزتمندو ختم نبوت څه شی دی؟ مخکې به تاسو چې کم خلک دا موبایل استعمالوي او د کیمرې موبایل استعمالوي نو تاسو نیټ استعمالوي تاسو به کتلی چې یو کس ته یو مایک ورسره دی د یو نم تپوس کې جی ختم نبوت څه ته وایي د بل نم تپوس وایي کوي ختم نبوت څه ته وایي. نو پیلم زه تاسو په دې مفهوم باندې پوهیوم چې ختم نبوت وایي څه ته. ختم نبوت وایي چې زمونږ استاسو دا ایمان دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله اخیری نبی دی او د ده نه پس چې دی بل نبی راتلونکی نشته دی ته وایي ختم نبوت. یعنی نبی علیه الصلاة والسلام باندې نبوت ختم شو د دې نه پس که څوک وایي چې زه نبی منو هغه دروغجن دی هغه کافر دی هغه متفقه طور باندې چې دی هغه کافر دی او ګستاخ دی د زمونږ د اسلام سره داغه هیڅ چې دی درک نشته دی. اوس د قادیانی نه مونږ ته څه خطره ده؟ قادیانی نه زمونږ ته دا خطره ده چې دا کلمه م زمونږ استعمالوي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او وایي م ځان ته مسلمان ځان ته کافر نه وایي احمدي ځان ته وایي مونږ احمدیان یو. او زما عزتمندو د ده رهن سهن مونږ کې دن نه دی مونږ کې دن نه اوسیږي خو قادیانی سره چې دی اختلاف چې څوک اونه کې هغه دنیا هم خرابیږي آخرت هم خرابیږي. یو کس چې دی خپله واقعلي کې وایي زه په یونیورسټۍ کې مې سبق ویلی نو یو جینۍ وه چې هغه د دې یونیورسټۍ ډېره ښایسته جینۍ وه. هر الګ به دا خواهش و چې یاره زما د سره یو دوه درې خبرې وشي. یو ځای کې مونږ ولاړو وایي دا ټول هلکان جینکۍ ولاړو دغه جینۍ چې دی هم ولاړه وه او دی جینۍ د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه کې په شان کې ګستاخي وکړله. نو په دې ټولې مجمع کې ورله چا جواب ور نه کړو او وایي ما ډېره زیاته وکنځله. نو وایي چې ما وکنځله نو سمود پس په هغې باندې هم برګې راووتو په ما باندې هم برګې راووتو. هغه برګې مرض چې دی د هغه ښایسته جینۍ زیاتېدو چا چې د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې وه او زما هغه هم زیاتېدو خو هغه د دې برګې نه مړه شوله. وایي بیا به ما سوچ کولو چې یا الله ما خو د ګستاخي وکړله او ما خو چې دی دله جواب هم ورکو دا مې هم کنځله هم مې رټله. نو وایي بیا مې ذهن ته الله پاک دا خبره راواچوله چې دا د رټلو نه وه دا د وجلو وه. نو د نبی علیه الصلاة والسلام شان کې ګستاخي دا د یو مسلمان هم برداشت نه ده. زمونږ په مشرانو کې چې دی یو مشر چې هغه الله جل جلاله هغه له ډېر زیات چې دی عزت ورکړلو او هغه الله جل جلاله چې دی ډېر اوچتې درجې ته ورسولو د یو قادیانی په هلاکولو سره د قادیانی هلاکولو سره هغه اوچته درجه ته رسولو وجه سوا دا وای چې یو ځل زه د هغه جیل وارډن وای وای زه جیل کې ګرځیدم او وای د سیروانو مانو وای د دغه حضرت چې دی کوټنۍ ته د بارک ته چې دی زه ورسیدم نو دا لګیو مونځې کولو وای بیا زه داسې تلم تلم تلم تلم تلم ډېر لرې وتلم په دې جیل کې وای هلته نه چې راتو شم نو د ده په کمره کې مې داسې رڼا وکته وای ما ویل که چرته هور لګېدلی دی نو وای زه د ده دغه ته زر زر رالم ما ویل که ده چرته هور لګولې سبا د ده د پانسۍ ورځ ده نو وای چې زه ده لره ورسېدم نو د ده د دغه کې دا نور ختم شو دا رڼا ختمه شوله وای زه دته ننوتم دروازه مې کولو که وای ما ورته ویل چې دا څه چلو ما پوهېږم وای دا راته وایي چې نه جی بس څه نه وای نه ما ورته ویل چې ګوره سبا دې پانسي ده او دا راز چې دی ځان سره مه وړه وای ما ته یې وویلې چې نه دا چې دی زه تا ته نه شم ویلې وی ډېر مې مجبوره کړو نو وای بیا راته وویلې چې نبی علیه الصلات والسلام تشریف راوړلې و او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسره او وی ما تا نبی علیہ السلام ارشاد و فرمائل چی خفا خونه سبا دی پانسی دا خفا خونه وی ما ورته چی یه رجی خفا نیما وی بیارا تا حضرت علی سے بویل که خفای نوزان سر بده چی دی بوز و اسنا وی نیما خفا وی بیارا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بویل چی سبا کلستا پانسی وی نو تا آغینا اغی چې تا نه دا تپوسو کې چې یاره زما ستا اخري خواهش څه دی نو ته ورته دا ووایه چې زما دا سترګې کولاو کوي او زما د دې سر نه دا کڅوړه لرې کوي او دا مې اخري خواهش دی او بیا چې کومه دا د د پانسۍ دا پړې دی نو دا پهله ښکل کا او بیا یې خپلې دغه ته واچوه غاړې ته واچوه چې خلکو ته پته ولګي چې یاره د نبی علیه الصلات والسلام د ناموس دپاره ځان وجل ځان شهید کول دا زمونږ دپاره اعزاز دی الله جل جلاله هغه له بیا یو ډېر لوی مرتبه او مقام ورکو عزتمندو دغه شانتې لاهور کې جنج روانو او ډزې کېدې هغه ټایم د انګریز حکومت د طرف نه چې دی دا دغه وه چې یاره څوک چې د ختم نبوت دپاره راوتی وی نو بس هغه اولی شوټ اډرو نو وی دا ټیم کې یو زنانه تپوس کې چیرې دا ګولې څنګه چلیږي نو وی هغه زنانه ته جواب کې دا خبره ملو شول چیرې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق او محبت کې خلق راوتی دي او هغه چې دی د حکومت طرف لاغې باندې ډزې کیږي وای ښا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره راوتې دي وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره راوتې دي د دې مور د خپل زوی نه سیره چې دی هغه کوزه کړله او ورته یې زه بچی لاړ شه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره چې دی ته شهید شه او سبا د حشر په ورځ به چې دی زه ستا په جنج کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بوزم نو دغه زنانه چې دی په هغه وخت کې خپل بچی چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې د شهید کولو دپاره ولېږلو نن مونږ او تاسو وګورو چې یاره مونږ ته دا علما چغې وایي چې یاره دا شی پرېږدی دا د قادیانیانو دی دا شی پرېږدی دا د قادیانیانو دی دا د قادیانیانو دی وجه څه ده چې زمونږ او ستاسو په ملک کې دی چې دی ترقي ونه کړي مونږ خپل عقیده دا نه مضبوطه وي دا نه عقیده مضبوطه وي چې مونږه د دې پروډکټ د دې چې دی شی اډو استعمال نه کړو وجه څه ده چې ولې نه استعمالو ځکه زما د پیسو نه چې دا قادیانی فنډ ته ځي او قادیانی چې دی هغه پې ترقي کوي نو زما د دغې شیز اغستو فایده نشته نقصان دی لکه د شیزان پروډکټس والا یو مرګری راته یو ځل وایي یو ځل جی په دسترخوان کېناستم چې څنګه په دسترخوان کېناستم وایي چې په دسترخوان مې وکتل نو دا شیزان اچار پراته و وایي دانه مې وژړل وایي مور ورونه او دیرانه راتو شو چې څه چل دی وای ما ورتل چنن زمون په دسترخان باندې د نبی له صلوات و سلام د دشمنانو شی پروت دی وای بزاری هغه اچار اوچت کو لړې کړه زما عزت مند دغه ته ایمان وای چې موږ تاسو د نبی له صلوات و سلام د ناموس په خاطر باندې چې سمره کولی شو 7 ستمبر دا یو ډیر لوی ورځ ده په دې ورځ باندې حکومتي سطح باندې الله جل جلاله مونږ د قادیانی نه خلاص کو او قادیانی همیشه د پاره چې دی په دې ملک کې هغه کافر چې دی هغه وګړلې شو او سرکاري تور باندې چې دی هغه کافر ولیکلې شو نو زمونږ استاد چې دی اوس دا فرض دی چې چرته مونږ ګورو چې دلته د قادیانیت سنا سه پرچار شروع دی چې د هغې مونږ مخنیوی وکړو او هغې له چې دی مونږ مخې ته ورشو ځکه دا ایمان دی او دا د ایمان تقاضه ده عزتمندو نبی علیه صلات وسلام یو ډیر لوی شرابي و هغه شورش کاشمیري دا بیا په آخره کې د ده ژوند الله پاک د ختم نبوت دپاره بیا د ډېره منډه والا او د ده ژوند بدل شو یو ځل دا په نشه کې و ناستلو چا دې تپوسونه کول چا یې تپوسونه کول هغې کې دې د نبی علیه السلام باره کې تپوس وکړو دا هغه ټایم نشه کې و خو راپاسېدو او هغه کسې چې دی ډېر بې عزته کو ګیلاس ورسره لاس کې و په هغې مو ویشتلو د هغې نه پس د چا تپوس کو ویجي ته خو ډېرې خبرې کولې ته نه غوسه کېدې او د نبی علیه السلام باندې غوسه شوې وای بس مونږ سره خو دا یو عقیده پاتې ده د نبی علیه السلام د ختم نبوت چې اوس په دې مونږ خاموشه پاتې شو نور خو مونږ قسم نشته مسلمانی را کې ټوله ختمه ده یو د نبی علیه صلات وسلام دا د ختم نبوت عقیده راته پاتې ده نو عزتمندو نن مونږ د دین نه دامره لري لاړو مونږ په خپله یو ځل زما په جلمکسي کې تشکیلو نو زه سهار وختي و زه بهر ملګري سره وتیم نو څه کسان ناست و لرې نه داسې ښکارېدل چې هغه نشیان دي پوډریان دي نو ما ورته ویل که راځه دې ملګرو لزو چې ور ورسېدو نو هغه څلور ماشومان ناست و ما ورته ویل که څه کوئ نو هغې لوبې کولې پتې کولې اوس پتې بعض خلک پېژني بعض یې نه پېژني که نه نو پتې کولې خو هغه پتې د دغه وي د انډیا د اداکارانو تصویرانو هغه پتې کولې پیسې مخې ته خلې نو ما ورته ویل که دا لوبه خو ښه نه ده دا پیسې ځان نه اوچت کوي بیا مې هغه یو نه هغه کارډونه واغستل په کم کې چې دا انډیا د اداکارانو تصویرانو نو ما ورته ویل دا څوک دي و یاره جی پرېږدي ما خیر راته ووایه نو د یو یو نوم یې واغستو دا فلان کېرې دا فلان کېرې دا فلان کېرې دا فلان کېرې نو دا چا چې دا انډیا د دې اداکارانو نومونه اخیستل نو ده ته ما ویل بچا زمونږ د نبی څه نوم دی نو دا غریب ډېر پریشانه شو جی ما ته نه ده پته بل نه مې تپوس وکړو زمونږ د نبی څه نوم دی وایي ما ته نه ده پته جی درېیم نه مې تپوس وکړو وایي ما ته نه ده پته څلورم وویل مصطفی علیه السلام ما ورته ویل بچا دا یې نوم نه دی نوم یې محمد دی محمد چې دی دا زمونږ د نبی نوم دی او افسوس مې دا وکړو چې نن زمونږ توجه چې دی د انډیا دا کارانو ته ده نو زمونږ بچي ته د څوارلس پنځلس اداکارانو تصویرانو ته ګوري او د هغه نوم اخلي خو دی هم د انډیا نن مونږ د خپل نبی د ژوند نه لرې یو نو د نبی ژوند د نبی نوم راله نه راځي یو ملګري ته مې وویل چې یاره یو کس ویلې چې ما کور کې تپوس وکړو چې زمونږ د نبی څه نوم دی نو وایي زنانه راته ویل تا راته خولې دی او بل کس ویل وي ما دغه نه تپوس وکړو چې زمونږ د نبی څه نوم دی نو وایي هغه هم راته جواب رانه کړو ما ورته ویل چې هلکه دا خبره خو عجیبه ده چې زمونږ د نبی نوم زمونږ زنانو له نه ورځي نو ما بیا دا خبره چاته وکړه هغه ما ته ویل چې یاره جی ډېره عجیبه خبره کې دام کېدی شي چې زمونږ د نبی نوم به زمونږ زنانو له نه ورځي هغه لاړو چې کور کې تپوس وکړو کور والا ورته ویل چې یاره مونږ ته خو نه ده پته غریب ډېر حیران شو چې یاره زمونږ د نبی نوم زمونږ زنانو له نه ورځي بیا زمونږ یو استاد سهار وختي چې رالو ډېر خفه ناستو نو مونږ ورته یاره استاد ولې نن خو ډېر خفه یې وای پرون داسې کار وشو چې زه کلي کې ماښام مونځ مې وکړو نو ودرېدم وای ما کلي ته اکثر دا ټول خلک چې دی جمع له راځي که نه څوک هم نه پاتې کېږي نو وای ما جمع نه پس ودرېدم وای ما دغه ته وویلې چې ټولو مقتدیانو ته چې ماسخوتن چې راځي نو د خپلو زنانو نه تپوس وکي چې زمونږ د نبی نوم څه دی. دوی لاړل چې ماسخوتن راغلل ټول کلي کې چاته نه و پته چې زمونږ د نبی څه نوم دی. نو سانه آسان نوم دی، مونږ خپلو بچو له محمد نوم ایښلی. مونږ به چې دی ډېر نومونه اورېدلي وي لکه د دې ماشوم څه نوم دی، محمد نوم دی، او زمونږ د حبیب نوم محمد دی او احمد دی. قرآن کې دا دوه نومونه راغلي، احمد او محمد. مونږ ته تر اوسه دا ذهن کې نشته چې یاره زمونږ د نبی څه نوم دی. نو مونږ او تاسو چې دی د نبی د زندګۍ دپاره د ژوند دپاره راوچت شو، مونږ خپل زړه او دا ذهن کې واچوئ ګوري چې چاته د عقیدې ختم نبوت پته نه وي چې یاره نبی علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی او ده پسې بل نبی راتلو والا نشته. که چرته دا چاته پته نه وي نو د ده ایمان هم کامل نه دی، د ده ایمان هم چې دی پوره نه دی. ایمان دپاره ضروري دی چې مونږ له پته چې زمونږ د نبی نه پس بل نبی راتلونکی نشته دی. او په قرآن په شروع کې الله جل جلاله چې دی د متقیانو صفت کوي او هغې کې عقیده د ختم نبوت بیانوي. د متقیانو باره کې الله پاک فرمایي چې دا قرآن هدن للمتقین، دا د متقیانو دپاره هدایت دی. متقیان کم خلک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب، دا هغه خلق دی چې په غیبو باندې ایمان ساتي. دویمه خبره ویقیمون الصلاة، دی مونځ قایمی. دریمه خبره ومما رزقناهم ينفقون، دی چې دی هغه مال چې الله ورکړی هغه خرج کوي. درې خبرې شوې. بله خبره څلورمه څه، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متکیان هغه خلق دی اے نبی چې کم دی ایمان روڑی پا آغا کتاب چه پتا مانی نازل شوی دی. وما انزل من قبل که استانا پیل چه کم کتابون را نازل شوی دی نو پا آغی بانی ایمان روڑی. نو کچر تا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نپس نبی وی نو اللہ پاک ببیاد دی دا سی صفت کولو چه متکیان آغا خلق دی چه آغستا باندی کم کتاب نازل شوی پاغی میمان روڑی. او ستان پس منبادی کا، چستان پس کم کتاب راضی پاغی با ایمان روڑی. نو چونکہ من قبلی که اویل منبادی که اونویل، نو علماء فرمائی چه دادا عقیده ختم نبوت دلیل دے چه اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چه ایمان والا متقیان آغا خلق دی چه دی ایمان روڑی ستا پا کتاب، او ستا دا کتاب نا پیلا چه کم نور تورات زبور انجیل کتابون او صحیفی دی پاغی بانی ایمان روڑی. نو عزت مندو دا عقیده انتہائی ضروری عقیده دا چې زمونږ استاد او پا زړه کې دا خبر وی چې مونږ دا کم نبی امت کیو، دا نبی آخری نبی دی، د دې نبی نه پس دی بل نبی راتلون کې نشتا. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د جنازې باره کې زه اکثر ویما چې د جنازې موز انتہائی آسان دی. چه یو کس چې دی هغه نیتو کی نیت آسان دی، تا ته پته ولګي د علاقه کې جنازه ده، تا ته پته ولګي د جنازه ده، ځان تیار کا اودس مو دسو کا اودس نه، نو فورن تیار جنازه ده، فورن چې دی ته تیمم وکړه او بیا چې دی ودرېږه قبلی ته چې دی مخ کو، امام وای نیت کوی نو بس دا نیت وکړه زړه کې چې زه د جنازې مونځ کوم، بس دغه نیت شو. چ الله اکبر وشولو، دا الله اکبر نفس سره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، بس دا وایا. بیا با الله اکبر وشي تم ورسر الله اکبرك، بیا چې دی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دادي ويل بيابا الله اكبر وشي الله اکبرك. نو سو پوری زمونږ دا دعا شروع ده، تا دا دعا نه ده یاد کړی. نو ربنا آتنا فی الدنیا دام ویلی شي، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی دام ویلی شي، او ورسره ورسره دا دعا مونږ شروع کړی ده چې دی یاد کا. بیا ورسره دا دعا وایا ما سره وایي، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا يا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الله جل جلاله دام الكل التوفيق راكي

0: حاج ان شاء الله تاسو کالونو سلسله چکم دی نو هغه به شروع کوو کمرونه خويندې زما आवाज اوري ډیرو خو چکم دی ماشاءالله میسیجز مرا لګلی دي ما نوٹ کړی دي څومره پورې ما نوٹ کولې شو په دانیمه غنټه کې نو ما تاسو د میسیج کوونکو ټول سوالونه نوٹ کړی دي کمرونه خويندو درود شریف باره کې او هغه هم نوٹ کړل ان شاء الله دا به مولانا صاحب نه تاسو کو کوشش وکړو چې یو لس کالران هم والو زکه چې بیا ټایم را سره ختم شي او میسیجونو باندې چې کمرونه خويندې جواب غواړي نو غیلم جواب ورکول غواړي نو نمبر در سره یادو ساتي 0315 غواړي نو غیلم جواب ورکول غواړي نو نمبر در سره یادو ساتي 0315 942 302 0315 94 72 302 باندې تاسو کالونه شاملو ما او چې ستاسو پوس د مولانا صاحب نه کول غواړي نو ان شاء الله تاسو ته لایو جواب درکړي راځي ګور فون بل کړه سر پهلنه کالر سوق دي کم زنه دي السلام علیکم مننه امین الله دی خوشاله کا ست تپوس کول غواړي خو ګرور مولانا صاحب نه
1: مولانا صاحب نه صرف یو تپوس دی د خارونه دی
0: غواړي خو ګرور مولانا صاحب نه
1: مولانا صاحب نه صرف یو تپوس دی د خارونه دی د اثر کې سمې لالا دغه باندې ډېر زیات ستړي شو خو علاج چېرته پیدا نه شو ډېر انتهایي زیات علاج نه موکړه لالا
0: صحیح ده ٹھیک ده اوکے ہاں پروگرام را سره اوره صحیح ده اشما هر بلایل دی ورله استعمال کړی

0: پټول مالی کلی دی د اخره کې مولانا سی بیا جمع کوي او چاته لیږي بیا مولانا سی بي لیږي مخکې ماشه
1: او جی دا زجی خپل حضرت صوفي امجد سیب تلېګه مغیب ان شاء الله پروگرام تمراول ان شاء الله غی په دغه کې دی په مدینه کې دی نو غی ته به هم چې دې دا خبر روان دي کم چې د ریډیو سامر لیسنر دی ټولو د پاره چې دې سلام ال ته د حضرت روزي ته پیش کا
0: ان شاء الله ګورو جی دا فون په لګرا سره سوق دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اکرم اللہ پتا مولانا پتا او تلوت نه
2: السلام
0: علیکم سلام رو رسته پوس کول غواړي قربان
2: وعلیکم السلام